5月13日水曜日、癒しの気配。 A 氏は学生時代の友人と十数年ぶりに再会しました。互いの近況を語るうち、思い出は自然と担任の C 先生へとつながっていきました。そこで A

その一言が今も深く心に残っていたのです。後日 A 氏は C 先生を訪ね、言葉の真意を尋ねました。先生は動植物は心を潤し、落ち込んだ気持ちをそっと前向きにしてくれますと語りました。その説明には長年子供らに寄り添ってきた教育者ならではの確かな洞察がありました。以来 A 氏は部屋に花や観葉植物を飾り、やがて小さなペットも迎えました。仕事で失敗して帰った日でも穏やかな命の気配が気持ちを和らげ、前へ進む力を取り戻させてくれることを実感しています。前向きに気持ちを切り替えたいとき、動植物がもたらす静かな癒しに身を委ねる A 氏、その度に心の回復力が自然と強まるのを体感しています。今日の心がけ、日々の潤いを大切にしましょう。

します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

を取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。

ます。空手の突きを4回。受けを4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、水のを取ります。3歩進んでイエイ、

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック、沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM81.8MHz

Thank you.

0: とホイールのことならドレッド沖縄へ GO！
1: リノワン氏の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません
3: な。
2: 何にでも使える
3: み、
2: みんなが大好き
3: ね、
2: 猫も大好き
3: よ、なみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: 会いたいご通用一週間の中でデーブル玉串露出
1: ドリーの
0: 片井村内間口、内間口この放送や技能シティ FM からお届け送便中を満身し内間のことをいろいろと語っていけやんでメイビークと言うたさることをお願いさびん、
1: はい、よろしくお願いします。さあ今日はですね、皆さん収録でお届けしております。5月13日の放送は収録です。はい、さあまあどうでしょう、シーミーもね終わって、ゴールデンウィークも終わって、うん、まあ、気候的にはもしかしたら梅雨に入ってるのかなっていう気候なのですけれどもね、もうこれ想像でしか話せませんか。今日収録がね5月前に収録してるから
0: 生からや、うん、スーマンボーと ABC が、
1: はい、
0: あれな5月だけ終わりからね、
1: はい、
0: スーマンボーと終わりから5月の終わりからから
1: 終わり頃からスーマンボーと入る、うん、まあ早い時期にはねゴールデンウィーク明けぐらいから入ったりとかするんですけどね、うん、早い時はね、うん、でもまあだいたいスーマンボーとそうで、内地は6月になったらそうだけど、まあ、今年はどうなんでしょうかね、わかんない。もう今ちょっと収録なのでね、もう先の話の天気はちょっとよくわかりませんが、はい、今日は5月13日の放送です。
0: お前ら、うん、耳のこと終わってくるんだったらわからんしか、スーマンボースの力でいたいの。
1: スーマンボースよ、だから、はい、梅雨でしょ、
0: うんうん、ボースねの
1: ソーマンブスーマンブースでしょ、ね、違うのあれちょっと違った、ヒロシさん。
0: スーマンボースや
1: スーマンボース、
0: スーマンボースでね、変なやんや
1: ちょっと違った、スーマンボースね、
0: 嫌な影ふちゃしや
1: ブースね、ブース
0: 嫌な影アランド、
1: 嫌な影アランド、はい、
0: おねねよ、立派な花が咲くよ、
1: 立派な花が咲く。
0: 能の花が。大津花じゃない。はい。
1: 能の花。何の花ですかね。
0: 何の花が咲くの。
1: へえ。
0: スーマンボウソウね。何の花が咲く。
1: これは、アジサイ。
0: 有名やね。
1: 有名
0: 有名。お茶なんじゃ、マージンで出る。
1: ハイビスカス。
0: マージンで出るさ。
1: どこでも見れる。
0: あんとかよ。あんとか。
1: 月桃の花。
0: いやさ。月桃よ。あれ月桃かヌンディが、
1: 月桃は月桃にはヌンディが、
0: いやいや、うちのアンチョウアランタ
1: 待って、月桃うちの口で言うとってことですよね。
0: あれ山で口で言うこと、うん、いや間違ったことの通りよ、
1: はい、
0: うちの口で、ね、山と口なんじゃないよ、
1: 大和口じゃない、
0: ゲットは
1: 大和口、
0: 大和口
1: 内縄口は、うんうん、で言うと、もうド忘れしてますね、
0: うん、3人冒頭だよ、3人
1: 3人、あ、3人っていうのはほら、ムチをね包むためには3人の葉って言いますから、あ、そのままでいいんですね、3人で、はいはいはい、
0: あのこと、うん、ノーティーウルマンゴラや、
1: はい、
0: この頃、
1: うん、
0: この頃は三人仏頭が咲くか
1: 咲くか、うん、この頃なんで咲くか、うんうん、
0: そして、
1: はい、
0: とウリカエさん、
1: うん、これから、
0: うん、ウリカエとマヤさん、
1: ここ、うん、ポイントはここですね、うんうん、何ですか、
0: あるよ、うん、三人の親、
1: はい、
0: 三人が朝農家近いが、
1: 三人が朝ヌンチ近いが、暴風、あのね、暴風剤の代わりだってさ、ムーチー作るときに包むでしょ、
0: うん、ムーチーやればよ、
1: あ、だからムーチーあ、それが言いたかった、はい、ムーチーです、
0: 言いたかったあらど、俺やればよ、
1: これムーチーねいやいや、だから
0: 3人がさや、ノールのためにあがんでね、ムーチー包むためにある場合、
1: ムーチー包むために3人がさはある、
0: うん、
1: はい、そしてそのムーチーは
0: もうちょい7月じゃないですか。なんか7月。
1: はい、7月。
0: だから3年後な、うん、沖縄の食材というのは、うん、3年後だ。季節に合わせて、沖縄の季節に合わせて咲いて、
1: うん、
0: いや、
1: うん、
0: 季節の、なんとか、3年の7月ね、
1: うん、
0: 7月の総論で、計算自分殺馬よ。相当殺馬さ。
1: あ、7月の時期に咲きますか、
0: うん、
1: 花は。あ、そうですか、今じゃないですか。花、今最近咲いてますよね。
0: 大きくなって。
1: あ、花が落ちて、うん、大きくなって、うん、葉っぱが伸びると。
0: 伸びて。
1: それが7月ぐらい。
0: 7月ぐらい。鬼ね、ちょうど総論やる場合よ。
1: 総論。ソーロね、旧、うん、本ね、
0: 旧、うん、本やるわよ、
1: うん、
0: いや、あのことで、
1: はい、
0: 落ちなのよ、
1: うん、
0: あれ、You are どんどん
1: よく考えられてる、
0: 考えてる、
1: うんうん、
0: あの三年間さんや、うん、7月の三あのバンジーやるわよ、
1: 7月がバンジ
0: ー、バンジー、あの旅行生えてきれいに起きた、
1: きれいに生えてる
0: 葉っぱが、
1: うんうん、
0: 葉っぱなんだきれいかというと七月よ
1: 全部
0: の
1: そこにつながる
0: 折れたんや、
1: はい、
0: あのヌーチチムが
1: ヌーチチムがムーチ、
0: うん、えた

0: 設置しまねえこっちなんて、はい、3年かかる場合よ。
1: いや、これこれがあるからその時期にムーチーを作るとかじゃなくて、もう逆なんだ。
0: 逆なんだ。
1: ムーチーのために3人は咲く、
0: ええ、いやの
1: 葉っぱも大きくなる。
0: 大和を立てよ、うん、歓迎方が違える場合。
1: 違うね。本当だ、
0: うん、あったらゲットとか言うやん。ゲット、うんうん、
1: ゲット
0: ゲットになる。私が地名は分からんの、うん、意味の
1: 意味。月のゲット桃って書きますね、あれね、ゲット意味分からんって。私も分からんけど、
0: ゲットあれて、うん、8月15夜やがねよ。
1: 8月15夜
0: 万事選ばれるわの。
1: 万事何？
0: 万事あの相当
1: 作れる取れると
0: 。ゲットを盛んとかやさ、
1: 盛んといけない。
0: 今日の8月15夜やがね、うん、盛んといけないこと。大和の、うん、大和のあのゲットでねの、
1: はい、うん、
0: 当たらんばよ。
1: おお、当たらない。
0: 当たる
1: 時期が当たらない、
0: うん、なんだゲットというなかったの、うん、時期が合わん。
1: 合わない、
0: うん、
1: うん、だから合ってない。
0: 合ってなくて、あったゲットで
1: 言ってるけど時期は違うよと。
0: 時期は違う落ちないゲットで、うん、あのおねんのゲット、なんていうの、う
1: ん、でヒロさん、じゃあ3人ってなんで3人って言うんですか？
0: と折り返せ、いや、 やっぱし、うん、チブルは課長さん割った通りよ。あの落ちなくてよ、
1: うん、
0: わねよ、
1: はい、
0: ノージゲットで落ちなくて、ね、3人で言わねて、
1: ね、3人なんで3人って言うんでしょうか？
0: あれよ、
1: うん、
0: 3人の花から花の性質を得ればよ。
1: 花の性質、可愛い花咲きますよね、こう垂れ下がってね、鈴なりに、
0: うんうん、俺咲いたら何になる？
1: 咲いたら何になる？
0: 咲いた後は、
1: 咲いた後はしぼんで実になる。
0: 実は何だ？
1: 種、
0: うん、見たことある？
1: 種、こんな丸いの。
0: 丸のじゃないよ。
1: あれ？
0: あれ中によ、うん、たくさん入ってる。
1: つぶつぶが、
0: ええ、
1: はい、それ、
0: ええ、俺が あれればよ、語源やればよ。
1: これが語源、
0: うん、
1: 種が、あ、種、サニって言いますね。
0: サニのお手、
1: うん、
0: あの種が語源になったのきた、
1: はあ、
0: うん、俺、うん、魂のせいよく死ぬにさらばなんと俺は考えておびしくて、サニよ、
1: はい、
0: あれがなんかさ種じゃん。
1: 種がね、たくさん入ってますよね。
0: 種種して、
1: うんうん、
0: あれを見てよ、落ちないとよ、
1: はい、
0: 考えておくな。
1: これは
0: 3人ち、
1: 3人
0: ちきてればよ、
1: サニから3人というふうに変換してつけた、
0: うん、つけて
1: 結構。じゃあもうあれですね、本当に観察してないと、
0: ええ、自分の近いの場合よ、山本だと、うん、あれにして、
1: うん、
0: あれ亡霊だと思ってきて、俺は自分の噂になっちゃうのみたいな考え方が違う。
1: そうですね、うん、考え方がね、
0: だから自分の噂のおじいちゃんがて、うん、ご無理さべたん、あれあいべなことや。
1: はい、そうです、違いますよ。
0: あれよ、
1: うんうん、
0: あの3年で送らんのや、
1: うんうん、
0: 3年って、
1: うんうん、3人か、そこから来てる、
0: うん、種を3人でし
1: ょ、うん、3人って言いますよね、
0: うん、3年3年3年し、
1: うん、
0: たくさんあるわけよ、
1: うん、だからたくさんある感のを称して3人、
0: うん、って言ってるわけだ。
1: う
0: ちなんちよ、
1: はい、
0: やがいちえのじゃ、うちなんちよ、どうか上等にして、
1: だからよく観察しない
0: と
1: わからないですよねっていう、
0: 観察んでる言葉や、
1: うん、
0: 第一の
1: 観察力、うん、
0: 観察力さあね、
1: うん、
0: 落ちなあちよ、落ちなあこちなあじきしてるわよ。
1: すごいですね。でも本当に全部生活に密着してるし、自然に密着してるし、よく見てないと、よく聞いてないと、もうこう 見逃してしまう、聞き逃して

0: しまうことをしっかりキャッチして、うんうんうん、それに何ていうのかな、もうこう作る、なんていうの、名前をつけるっていうのがすごいですよね、うん、最初から。
1: またや、
0: うん、
1: 3年の教えと、
0: うん、
1: 3年の夏を敵よく考えた名前つけて
0: ん、うん、よく考えて名前つけてる、
1: うん、3年や、
0: うん、
1: 3年じゃあね、
0: うん、
1: これ3年の3年しきらは3年、
0: うん、
1: 3年になっとる場合、
0: うん、
1: アンネルビンド、
0: はい、
1: アンイエラジアビンド
0: かもしれないということです。
1: アジアのタイム、俺のビケディアランド、
0: これだけじゃない、
1: うん、観察のことね、
0: うん、
1: あのなんだか、宝船家よ、
0: 宝台、
1: 宝船家、
0: あ、宝船家、はい、宝船家、
1: アニカ飲んでか、
0: 宝船家には、宝船家には
1: こっちなくして、
0: あれですよ、これ
1: あれ
0: これこれこれこ
1: れ、あれのか、
0: あれなんだっけ
1: あれで飲むのか
0: 歌にもありますよね、
1: どこだろうか、
0: 何の歌だった大変なってるもん、すっかりど忘れ、
1: 俺か、うん、いやど忘れじゃならんと、
0: ど忘れならんよね、これね、
1: 俺ティンサーグン
0: で、あ、そうでした、ティンサーグの花、はい、ティンサーグの、このだから、これもまた意味があるんでしょ、
1: 俺や、
0: はい、
1: 観察しないとティンサーグは出てこない、
0: 観察しないとティンサーグは出てこない、
1: うんうんうん、
0: まずこのティン、
1: あれは、
0: うん、
1: 宇宙や、宇宙、
0: 宇宙、うん、
1: 宇宙とて関係あるわけよ、
0: はい、関係がある、
1: 失う言葉や、宇宙を感、宇宙感じゃしない、宇宙感、
0: 宇宙感、うん、世界観よりも大きい宇宙感、
1: 宇宙感、
0: うん、
1: 宇宙感も、の失う、あの失う口の、あ、根っこにあるわけだ、
0: 根っこにある、うん、すごいね、文化、
1: 落ちなる文化はね、宇宙感ある、宇宙感、
0: はい、
1: 天才語には宇宙感の中に宇宙感を感じないと、
0: うん、
1: 天才語の、
0: あ、名前、
1: 花と花のね、
0: 名前は出てこない、
1: 出てこない、
0: ティンは天という意味ですか、
1: ティン、
0: ティン、うん、サグヌ、グヌ、花、
1: サガオノーカン、
0: サワティンサ、ティンサ、サは何ですかね、
1: 俺だ
0: は、
1: 俺だ、俺や、
0: うん、
1: 魂の話しかよ、
0: うん、
1: 関係が出てるもん、
0: はいはい、何ですか、
1: 天才のうち天才の意味、
0: うん、なんでですか、
1: 宝船家なんで宝船、天才の意味が出てて、うちなくて、あの、なんだか、俺琉球越しや、うちなくて、はい、
0: うん、
1: 大和の先生が立って、
0: うん、
1: 沖縄ごとや、そんな地流ごと、大和口とて、大和口から落ちながら、納豆にしが、
0: うん、
1: 早あんなやんどや、
0: うん、
1: 俺もや、はい、3人やってや、小、
0: うん、
1: さいことに道なの、
0: うん。違いますよね、全然。
1: 全く違うんだ、
0: うん、
1: ベースが違う。
0: うん、
1: ベースが違う、
0: うん、ね、ベースが違う、うん、
1: ベースなのが
0: 宇宙観、
1: うん、
0: はい、
1: あの
0: 元ね、大元ですよ、考える、
1: うん、あくてよ、こういう関係、宇宙観とかって、
0: うんうん、
1: あの自然観とかで、
0: はい、
1: これが宇宙の人はよ、大和の人とはね、
0: うん、
1: 大和の人とは、
0: うん、
1: 関係方がよ、根本的に違うわけ、
0: 違うんで、うん、じゃあだからヒロシさん、ティンサグの花のティンはテンでしょ、
1: どうどう、
0: それでサーは何、
1: これ後から
0: な、いやいや大丈夫、時間ある、あ、じゃあ後から曲入れましょうか、一回ね、曲入れます、はい今日の曲は
1: どうて
0: あっちゃめいごわです、
1: ちとためしょうり、
0: はい

0: はい、
1: このアッチャメグワよ、うんうん、まだアッチャメグワの話しさあやうん、俺に出しろ。
0: あ、これもすごい、
1: うん、あ、やっぱり落ちなくせよ、
0: うんうん、
1: あの即興やろ、待て落ちな歌は、
0: うんうん、
1: 即興
0: 即興、
1: これあっちゃめえわよ、
0: はい、
1: 俺に喧嘩かかってほしくて、
0: うん、
1: どんどんもいかん、どんどんあっちゃめえわっていうか、
0: あ、なんであっちゃめえわっていうか、
1: うんうん、
0: まずあっちゃめえごわって、あっちゃめえごわは何の意味ですか。
1: だから何の意味が、
0: 何の意味かがわからんあっちゃめえごわ、あっちゃあっちゃあっちゃめえごわ、にいに
1: え
0: にいごわ、にいせいごわ、にいせいたごわ、あっちゃめえごわ、
1: あ
0: きちゃびよいっていう人
1: あのよ、
0: うん、
1: あっちゅんの、あっちゅんのし、あっちゅん
0: あっちゅん、あ、歩いている人、あっちゃめえわ、
1: めえのが、
0: めえ、あっちゃめえ、めえはちっちゃいという意味、あっちゃ、もうごわがちっちゃいか、めえはあっちゃめえ、
1: 大概若い人だけや
0: ねえ、うん、なんか分かりそうだけど私も、なんだろう、あっちゃめえ、
1: めえやまう、
0: あ、はい、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: どうか、う
0: ん、あ、酔っ払い歩きながら踊ってる人、
1: いやいや
0: はいはいはい、
1: 俺や、
0: うん、
1: あっちゃめえね、
0: はい、
1: 歩きながら踊るやば
0: な、歩きながら踊る、
1: うん、
0: あ、歩きながら踊って、ゴアワだから人でしょ、じゃあ、
1: うん、
0: いや、ゴアワ、
1: あ、設備語、設備語やばって、
0: 設備語、うん、
1: あっちゃめえ、
0: あっちゃめえ、
1: ごわやれば
0: って、ごわ、はいはい、そのごわには意味はない、
1: ごわごわやよって、うん、あの、なんとか、け、あの、だけ、のんじから、
0: うん、
1: あの、褒め言葉にしよ
0: う、あ、はい、
1: 褒め言葉よ、
0: 褒め言葉、うん、うん、
1: あっちゃめえごわんじ
0: て、あっちゃめえごわ、うん、ま、踊りながら歩いている人、
1: うんうんうん、かわいい人、
0: かわいい人、あ、うん、わーが、うん、褒め言葉だから、うん、かわいい人、うん、うん、じゃあ女性なんですね、
1: ええ、
0: あっちゃめえごわは、
1: あら、
0: あ、いろいろ、あ、男でも女でも、
1: 女、かわいい人、
0: うん、かわいい人、うん、
1: あの、
0: かっこいい人でもいいの、
1: かっこいい人でも、ね、いいわけさ、うんう
0: ん、はいはい、
1: あ、歩きながら踊る、
0: うんうん、歩きながら踊る、う
1: ん、だから失わんちょよ、
0: はい、
1: すごい踊ってね、
0: うん、
1: 名前つけてるわけさ、
0: はい、いいですね、
1: うん
0: うん、でその人 の歌、これ、
1: うん、
0: ちゃあっちゃめごわ、
1: あっちゃめごわ、
0: はいはい、ひろしさん
1: 落ちない歌え上等やん、
0: いいですね、うん、そしてさっきのあの話、
1: どうだか、
0: ティンサグの花ティンサグの花のこのティンは、うん、テンでしょ、
1: うん、
0: サーは何かっていうことよ、サグヌ、サグヌ
1: よ、これよ、うん、お宙の考えでもって。

0: 宇宙観ね、
1: うん、これ言うたも分からんと言うたも分からない
0: 広志しか分からない
1: ワンチか分からん
0: 広志さんしか分からない
1: 言うたへ行くしも出るとか終わんない本当のことを言うの
0: はい、うん、何ですか
1: 農家よ
0: これさティンサグヌサ
1: 手の手にさ、うん、サゴンでねよ、うん、砂よりも砂
0: 砂、
1: うん、山とかして
0: はい
1: 中国で砂のことなんていう
0: 砂のことをなんという黄砂のさだからさ
1: 中国や、うん、サグでサグエルバタ
0: サグって言うんですね、うんうん、ああえもうさそのままじゃないですかティンサグヌ、うん、
1: ティンサグ
0: ヌ、うん、サグ、うん、ねサグティンサグヌ天のあ星ですねじゃあ、ええ、
1: 俺変えればよここだよ
0: ここですね、
1: いや、うん、天の星表
0: すあ素敵、
1: ええうん、また天のさあの、うん、砂、うん、天の砂ということね、
0: うん、
1: 天の砂ということ天砂子でさ砂子、うん、はあれね星に当てているわけさ
0: はいそうですね、うん、天に光り輝く星を砂というふうに当てて、うん、ティンサグヌ、うん、その砂の花ってことですか、
1: うん、
0: っていうかそれだけたくさん咲いてたってことですか、うん、ティンサグの花が、
1: うんうん、おティンサグの花心はあれや、うん、あれや、うん、えいくつぐらいあるのか三人はいくつぐらい入ってると思う
0: このティンサグの花の中に種がねいくつ入ってるか方線かだかあれ二つ
1: あれ茹でることみ
0: 読んだことない
1: あれはね茹でて、うん、だけ20これじゃ20
0: こんないっぱい入ってるんだ、うん、あだからいっぱい増えるっていうか、うん、たくさんの星と、うん、このサニーの多さが相まって、
1: うん、
0: ティンサグの花と言ってるんですね、
1: うん
0: うんは
1: あ、うちのあんちょよ、
0: うん、
1: なんというかな名前つけるとかのね、
0: うんうん、
1: 観察力が鋭いと同時に、
0: うんはい、
1: 哲学的なよ、
0: はい、
1: 考え方持ってるから
0: もうこの宇宙観が哲学、
1: うん
0: うん、
1: だからよ教えてならんとい
0: や誰も教えてないよ誰も教えてないですよ
1: おちなこと教えてんの、
0: うん、教えてない大丈夫
1: 信じたがや、
0: うん、
1: 生のぞ、
0: うん、
1: しまことばなのノートに教えてをつけて
0: 教えてはいない教えては
1: しまことばよ、
0: はい、
1: しまことばで平行なんだよ、
0: うんうん、
1: しまことばとことばないよ、
0: はい
1: うん、
0: しまことば
1: 宣伝はない
0: 全然はない
1: 戦後、うん、できた言葉でもってしまうと、
0: うんうんうん、
1: 琉球語うちなあぐちやるばよ。
0: うちなあぐち。
1: うちなあぐちは素晴らしい。
0: 素晴らしい。
1: 哲学的な宇宙
0: 観のもとにね。
1: 自然観をね、うん、よく観察して、
0: うん、
1: うちなあぐちを作ってる。
0: はい。
1: 時間なんだけ
0: ど。そう、時間ですもん。ひろしさん。はい。
1: はい、さあ、この音はジノーシティ FM からお届けしたまた来週のこの時間で優勝してもらう。

0: さあじゃあとごわし一平まーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ私がよく取れるわけさ。株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふていまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。

0: はいさい、留守よ、中宇田鍋だ。毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしウサギやびんどうさい。パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせて

0: 合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
6: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
7: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。このお時間はギノワンシティ FM のガネコのスタジオからギノワンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はひろこです。よろしくお願いします。今日はですね、はい、バタバタですが、素敵なゲストをお迎えすることが急に決まりました。後で皆さん、あの YouTube の方配信しますので楽しみにしてください。はい、それではですね、早速ですが、今日は何の日参りましょう。はい、今日は 5月13日ですね。5月13日の今日は何の日、愛犬の日。ジャパンケンネルクラブ JKC 現ジャパンケンネルクラブが1994年平成6年に制定、人と犬の共生を念願し、

迷うという字もね入って、そういうこともあるそうです。築名日。はい、最後です。メイストームデー、5月の嵐の日、バレンタインデーから88日目、88夜の別れしもということで、別れ話を切り出すのに最適とされる日。2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデー、4月14日のオレンジデーと14日あたりに恋人に関連した記念日が続きます。これを乗り切れば6月12日には恋人の日というのがね出てくるそうですが、今日は別れを切り出すのに最適とされる日だそうでございます。はい、そして今日起きた出来事の中から一つだけ、ですね、1939年昭和14年 NHK がテレビの試験電波発信を開始した日だそうでございます。そしてですね、今日5月13日のお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。早速ですけれども、今週の一曲をお届けしたいと思います。皆さんの馴染み深い、ホルキーズが歌います、ルートビア。

0: お届けしましたのはホルキーズでルートビアでした。さて今日は先ほど10分前にねゲスト出演が決まりました。はい、じゃあ自己紹介をしていただきましょうか。
1: ありがとうございます。
0: はい、お願いします。
1: はい、こんにちは。はい、こちら、宜野湾の、方に、営業所を持ちます、はい、有限会社嘉手納花輪の方から、はい、伺いました具志堅作子と言います。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、具志堅さん今日ね、見学の予
1: 定だったんですよ ね見学のつもりだったんですけど
0: 、ね、はい、お誘いしたら快く引き受けていただきましたので、はい、ありがとうございます。

0: ます、
1: はいはい、本当にねこちら本当にガネコですよね住所もね。
0: そうですそうです、ね、歩いて本当に 5、6分で 5分もあるかなって感じですね
1: そうなんですよ、はい、ね、有限会社嘉手納花輪さんにお勤めということでね、
0: はい、
1: そうです、は
0: い
1: はい、具志堅さんは看護師就活カウンセラー1級というね資格もお持ちでございますけれども、はい、今日はですね、はい、この後、まあ、この後と言いますかね、うちのラジオ番組を持っていただけるのかなということでのお話をしにいらしていただいたんですよね。
0: はい、なんか日曜日の、うん、夜、
1: はい、
0: 9時、これは9時半
1: かですかね、
0: 9時半からですかね、はいはい、30分くらい、うん、少しお話できたらいいなと思ってですね、
1: うんうんうん、
0: はい、先月、
1: はい、
0: こちらの新庄さんに、はい、お願いしますっていう話を少しさせていただいたら、うん、この枠空いてるよということだったんで、うんうん、皆さんが月曜日から元気が出るような、
1: はい、
0: 番組で頑張っていきたいなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。はい、まあね、7月か8月ぐらいからかな、
0: はい、
1: はい、頑張って、はい、放送していただけるということで嬉しく思っております。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ひろこさんの、もうフォローをぜひよろしくお願いします。
1: はい、曲上げて全部でフォローさせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、具志堅さんこの、ね、番組にあたって、うん、まあ、どういう話ね、先ほど、はい、翌日が月曜日だから元気になるような話ということだったんですけれども、はい、まあ、どんなお話を考えてらっしゃるんですか。
0: そうですね、今皆さんが、うん、まあ、抱えているお悩みとか、
1: うんうん、
0: まあ、問題とか、
1: はい、
0: あと迷ってることとか、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、これは私の仕事に、うん、まあ、特化したことなんですけど、
1: うんうんうん、
0: 例えば今家族のどなたかが、うんうん、ちょっと病院に入っていてとか、
1: はいはい、
0: 看取りの時期なんだとかっていう時に、うんうん、何からしていいのか、
1: はい、
0: どうしたらいいのかというところで、うんうん、私たちが寄り添うことができたらなと思ってですね、
1: はい
0: はい、解決することなんてあまりできないんですけれども、うん、寄り添うことはできるかなと思って。
1: なるほど。
0: で、はい、それでさっき看護師って言いましたが、看取り師ですね、
1: うんうん、あ、ごめんなさい、
0: 看取り師という、
1: 看取り師って言うんですね。そうそう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、これ、
0: はい、
1: あ、失礼しました。
0: で、例えばまあ、それも寄り添っていけたらという思って、でその、寄り添うことで、
1: うん、
0: 気軽に営業所にいらしてくれて、
1: うん、
0: コーヒーでも飲みながら、
1: はいはい、
0: 音楽でも聴きながら、
1: うん、
0: まあ、まさに、まあ、宜野湾シティ FM の番組を聴きながら、うん、まあ、そんなことでもいいのかなと思ってます。
1: はいはいはい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ね、職業柄、まあ、ちょっとね深刻になりがちな看取り師とか ね、
0: はい、
1: 就活のお話とかっていうのがあるんですけれども、
0: はい、
1: さっき言ったみたいに、
0: はい、
1: このコーヒー飲みながら気軽に来ていただいて、
0: うんうん、
1: 確かにそういうご家族を抱えてたりとかする方って、
0: はいはい、
1: どうしてもやっぱり気持ちは、
0: そうですね、
1: ね、
0: いつもなんか抱えてますよ ね、 ね、
1: ですよね、
0: うんうん、
1: そういう方たちが話をしに行くところっていうのもなかなかないかと、
0: はい、
1: 思いますけれども、
0: そうですね、
1: うんうん、そういうところを具志堅さんが、
0: まあ、電話で、うん、予約していただいたりとか、
1: はい、
0: そうすることによってちょっと気持ちがよし、明日も頑張ってみようかなって思うような、
1: うん、
0: 晴れやかな気持ちになってくれたらなっていうのが、
1: うん、
0: 思いです。
1: はい、
0: はい、
1: でもまあ、話しにくいこともあったりするんでしょうけれども、うんうん、この家族をどうね幸せに、
0: はい、
1: 送ってあげられるかとか、
0: はいはい、
1: そういうのもね。
0: そうですそうです、
1: ね、
0: はい、ずいぶん前は、私この仕事25年目なんですけど、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: ずいぶん前はいろんな形、まあ、そんなになかったんですけど、うん、今葬儀の形って、
1: はい、
0: まあ、ここそれぞれなんですね、一人一人で全部違うので。
1: あ、そうなんですね。
0: それでいいんですね。
1: いいですね、
0: 本当にそれでいいんですよ、
1: うんうん、
0: だから皆さん深く、
1: うん、
0: 考えずに、まあ、家族葬って今ね、
1: うんうん、ありますね、
0: 皆さん耳慣れしてますけども、
1: うん、
0: それにもいろんな種類がございますので、
1: うんうん、
0: そこで何々家にあった、
1: はい、
0: 具志堅家とか荒垣家とか、
1: うんうん、
0: ね、中んだかり家とか、
1: はいはい、
0: そのお家にあったもの、それもいいですけど、
1: うん、
0: 例えばここですから、例えば荒垣ひろこ家とか、
1: うんうんうん、
0: 具志堅作子家とか、
1: お
0: そのオンリーワンで全然問題ございませんので、
1: う
0: ん、だからその辺もお話ができたらものすごく

0: 気が楽になるのかなと思ってます。
1: なるほど、はい、じゃあですね、私が今あの まだ元気なんですけれども、もう先を見越してね、うん、まあ、就活をしようかなと思った時に、うんうんうん、はい、自分がどんなあの終わり方をしたいっていうご相談とかもいけるんですか？
0: はい、ありがとうございます。そこですね、
1: はい、はい、
0: もう全然問題ないですね。でだもう危ない、もう何もできない、
1: うんうんうん、
0: なった時は、はい、ご自分の意思が伝わらないんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、
0: だから元気なうちに、
1: はいはい、
0: 今まさに、
1: うん、
0: あの足腰元気なうちもそうですけど、
1: はい、
0: 頭の回転がこう回ってるうちに、
1: うん、はい、
0: あの遊びに来る感覚でいろんな人 の, その事例を聞いた方がいいのかなというのはもう切実に思います。
1: あ、そうなんですね、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっと前にあの生前葬っていうのが、
0: ね、ございますね、
1: 今も、まあ、はい、多分あると思うんですけれども、はい、まあ、そういったのも先に自分がどう、ね、あ、うん、あの最後したいかっていうのを、はいはい、やる意味ではすごくね、はい、面白い取り組みだなと思ってたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そういうことですよね、うん、まあ、生前葬まではいかなくても、最後に自分のね、生き方、あり方を考える時間にもなるのかな、
0: はい、そうですね、まあ、あのそれを考えている時間っていうのは、うん、逆に明日から頑張ろうっていう気持ちになるわけですよ。終わりではない。
1: そうですね、
0: 終わりではないですね、
1: うんうん、
0: で例えばいろんなことを取り決めて、
1: はい、
0: 例えばこれはこうしよう、あれはこうしようってこう取り決めることによって、いろんな課題が出てきます、
1: はい、
0: で課題が出るということはそれに向かって頑張らんといけないな、うん、思い始める時期なんですね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、
0: ちょうど思い始めるんですよ。その問題解決を自分がどうしたらいいかなっていうのを、
1: うんうんうん、
0: その問題を見つけることが一番、うんうん、とてもいい時間です。
1: あ、なるほどね、
0: はいはい、
1: まあ、そうですよね、あの今ここでねいきなり自分が、ね、死んでしまった場合、
0: うんうん、
1: これって何も準備も何も整理もしてないから、
0: そうなんですよ、
1: 大変なことに
0: 大変なことになるんですよ。
1: そう、よく聞くのがあのなんていう、暗証番号が分からずにとか、
0: はいはい、
1: あの銀行の口座がとか、うん、スマホが開けないとかとよく聞く話なんですよ、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、まあ、そういった意味でも、
0: はい、
1: 自分の身辺整理をする意味でも、
0: 意味でも
1: 自分の今までの生き方をね考え、
0: はい、
1: か顧みて考える時期でもあるのかもしれませんね、
0: はい、そうです、まさにそうです、そうです、そうです、はい、だからあのいろんなあの、人はどうなってるのかなとか、
1: うんうん、
0: よくねこう他のお家はどうしてるのとか、
1: ね、
0: そういうのをあの、まあ、名前は言えませんけれども、
1: はい、
0: こういうこともあるよ、ああいうこともあるよって、うんうんうん、実際私たちが携わったお客様、
1: うん、
0: こういうことがあったよっていうことを聞くだけでも、
1: うんうん、
0: 全然いいと思います、
1: ね、え、
0: だから気軽にいらしてくれたら、まあ、お電話いただければ、
1: はい、
0: 私もあのどんどんお話しさせていただきますし、
1: うん、
0: あの今はねあの、まあいろんなあの開かれたそのお葬儀も、
1: うん、
0: たくさんありますので、
1: ね、
0: 例えば樹木
1: 葬
0: だとか で、
1: はいはい、ね、ありますね、
0: で海洋散骨とか、
1: ね、はい、
0: まあ、いろんなあります、うんうんうん、だから、あなたに合ったもの、うん、一番あなたに合ったものが私はいいんですよっていつも、
1: うん、
0: はい、あの寄り添うことによってこの人が解決策が見えてきますので、
1: はい
0: はい、いいことだと思います、はい、
1: ね、あの沖縄はまたあの仏壇の、ね、うん、話とかもいろいろあるじゃないですか、
0: うんうん、そうですそうです、
1: そういったものも
0: そうです、そうです、
1: 大丈夫ですか、はい、
0: もうあのお坊さんだったり、
1: うん、
0: あのまあ沖縄はユタさんだった
1: り、ね、うんうんうん、
0: であと、葬儀会館の方だったり、
1: はい、
0: で安置室だったり、うん、全て私たちの方で、
1: うんうん、
0: あの一緒に考えることができます、
1: うん、
0: はい、
1: ね、はい、あの私なんかの、まあ、年代も そこそこいってるので
0: み
1: ん
0: な、ね、まだ若いじゃないですか
1: あの子供たちに手をかけたく、ね、あの、はい、何か煩わしいのを残したくないっていうのよく聞くんですよ、
0: は
1: い、
0: そうです、そうです、
1: ね、うん、だからっていう意味でも、
0: はい、
1: 自分のことはしっかり自分でまとめておかないといけないなとか、
0: あ、そうですね、そういう話が、うん、あのやっぱりありますけれども、
1: うん、
0: 中にはあのしっかりした息子さんたちが、
1: うん、はいはい、
0: 母ちゃんなんで俺に目をかけるって言うで、うん、俺は目をかけてかかってもいいんだよっていうかっこいい息子さんたちもいますよ。
1: かっこいいですね。
0: だから皆さんが、うん、あの頼りない子どもたちだけではないと思います。
1: なるほど。
0: だから日頃、
1: うん、
0: 話しするときに、
1: うん、
0: あの母ちゃんが行くときは、
1: うん、
0: どんなしたらいいかねって逆に、
1: うん、
0: 元気なときに、
1: うん、
0: あのこんな話があるよ、あんな話があるよ、でああいうところに行ったらこういう葬り方があるよとか、
1: うん。

0: どんどん今情報の時代ですから、
1: そうですね、うん、
0: でそれをあの一気にあのやるのは大変ですけど、
1: うん、
0: 少しずつ、
1: ね、
0: 本当かな、本当にそうなのかなっていうのをまずはあのそういう私たちみたいなプロのものに相談するのが一番いいです、
1: うんうん、そうですね、
0: 一番いいです、
1: 確かに、うん、全部やっていただけそうな感じです、
0: 一気にやるんじゃなくて、うん、少しずつ、
1: うん、
0: いいと思います、
1: ね、さっきおっしゃったように元気なうちに子どもたちとそういう話をしておくっていうのは、はい、やっぱりあのもう病気になってしまってからではちょっと気持ちが重たくなってて、
0: そうなんですよ、
1: こんなこと話していいのかなとかこんなこと聞いていいのかなとかね、
0: そうです、
1: もうこんな状況なのに、うん、この先のね葬儀の話とかなんかできないって思いますよね、やっぱりね、
0: 最近はあのエンデバーって言って、うん、このお顔の修復とかも、
1: はいはいはい、
0: あのプロの人たちが、
1: うん、
0: どんどんあの技術発達してますので、例えばあのお薬でちょっとお顔の色が、うん、あのちょっとあの、例えばあの生きている元気な時の顔じゃないようになるじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ、いろんなあのお薬を使って、そうすると、
1: はい、
0: やっぱりあの実際に孫ちゃんが、
1: うん、
0: あのお顔を見に行った時に、おばあちゃんじゃないって言って逃げ出したりする場面も見たことがあるんですね。
1: そうなんですね。
0: ということはお母さん本当は本意じゃない、
1: うん、
0: こんな顔じゃないって、 だからあのそこでエンデバー の、 その皆さんが、
1: うん、
0: あの技術を持った皆さんがあの生きて元気なうちに、
1: うんうん、
0: の時に戻す、
1: うん、
0: お顔を戻す、
1: うん、
0: そういう技術を持ってる人たちが今たくさんいますので。
1: そうなんですか。
0: ですから若い時の写真、
1: うん、
0: 持ってて、
1: うんうん、
0: この顔の顔にしててくださいっていうで、ね、予約をする人もいます、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: いやあのお化粧ではなくてですかね、
0: さらに
1: もっと進んでるんですか、
0: はい、進んでます、進んでます、
1: へー、すごい、
0: はい、いろんな器具を使ったりしてますよ、
1: うん
0: うん、
1: でもさっき言ったみたいにね、お孫ちゃんが違うって言って泣かれるの
0: は、そうなんですよ、ちょっと寂しいでしょ、
1: 悲しいですよね、
0: お孫さんいます、
1: いないんですけど、
0: まだです、
1: うん、
0: もうなんかとても寂しそうですよ、
1: 本当ですよね、
0: はい、
1: そりゃ辛い
0: 辛いですよ、うん、だからあの昔みたいに、
1: うん、
0: あの棺桶に、
1: うん、
0: あ入ってさよならではない、
1: うんうん、
0: ではないんです、
1: うんうんうん、
0: だからあのさよならする時間とか、
1: うん、
0: そのさよならする場面とか、
1: うんうん、
0: これも自分の好きなように作れます、
1: うんうん、なるほど、
0: そうそうそう、
1: 作るなんて考えたこともなかったですね、なかったで
0: しょ、今こういう時代なんです、
1: そうなんですね、
0: はい、はい、
1: びっくりな情報でございますけれども
0: 、はい
1: はい、じゃあですね、
0: はい、
1: この後ももうちょっと聞きたいので、
0: 一
1: 曲、
0: はい、うん、
1: リクエストをおかけしてから、
0: はい、
1: 後半お伺いしたいと思います、
0: 大好きな歌です、
1: はい、
0: はいはい、
1: 何でしたっけ、
0: ベッドミドラーのローズですね、
1: うん、はい、はい、じゃあこちらをおかけします、
0: はい、

0: はい、お届けしましたのはベッドミドラーでザ・ローズ。これはお好きなんですね。
1: そうです、
0: うん、はい、いい曲ですよね。
1: いい曲です、はい、本当に、
0: はい、今ね曲の間にいろいろとお話を伺っていたんですけれどもうね結構飛んでる今時のね、うん、まあ、本当に私の、まあ、先輩だったりする方は、うん、ご主人が離島の出身なので、はい、お墓はそこに自分入らないといけないの嫌だとかって言ってて、あ、はい、まあ、そこをもね移すとかっていうね、はいはい、でも最近も墓じまいとかね結構聞きますよね。
1: そうですね、はい、
0: であとさっきねちょっとおっしゃってました樹木葬とか、自分が死んだ後どこに行くのか私も知らないんですけど知らない人多いってね、
1: そうですね、
0: おっしゃってましたよ ね、ねこれもそうよね、自分、うん、最後どうなるのっていうのを考えたこともないかな。
1: です、都会の方たちが、うん、SNS で沖縄のことをどんどんこう情報して、うん、で女性3人でお墓シェアして、うん、海が見えるところに来る人たちもいます、
0: は
1: い、
0: 土地を買ってって感じですか。
1: 母園さんで予約して、
0: あ、母園さんで、はいはいはい、はい、もう全然県外の方が、
1: 県外の方、海が見えるところ、だから今予約して、うん、もう墓を購入して、うん、あと入るだけっていう感じ、ね、しかもこの3人は兄弟でも何でもない、
0: うん、あ、そうなんですか、あら、
1: はい、
0: 面白い。
1: 沖縄みたいに絶対に兄弟が入らんと、うんうん、親子が入らんといけんとかそんなことはなくて、うん、望遠っていうのは、うん、自由ですので、まあ、場所によっても違うかもしれないけど、うん、まあ、最初からこの予約を3人でやろうとか、うん、2人でやろうとか、
0: うんうんうん、
1: そういう感じ。
0: そうなんですね、だからねさっきもねちょっと話してましたけれども、この最後自分がねどういうね、最後を迎えたいかっていうことも考えておかないといけないし、はい、自分ね自分らしくでいいんですよ、はい、今みたいにお墓をね、こっちに買って、ここがいいって言ってもいいし、だけど自分らしさってなんだろうねっていう話をしたらね、これから作っていくんですよって、ね、おっしゃっていただいて、
1: そうです、自分らしさって自分で今からこれから作っていけばいいことで、
0: うん、
1: うん、らしさにこだわってしまうと、うん、多分答え出ないと思います。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: でもね、いろんな話を聞いて、あ、そういうのも今はできるんだっていう、このね、
1: そうそう、
0: 規制概念外すっていうのも、
1: そうです、そうです、
0: ね、大きな役割ですね。
1: そうです、私たちは情報を持っているから、うんうん、どんどんうちの方に来て情報を聞いたらいいですよ、
0: うんうんうん、なるほど。さっきね海に散骨っていう話も、私の知り合いのご主人もそうやったんですけれども、結構難しいらしいですよね。
1: そうです、
0: 散骨するのも、
1: 散骨もこの海はダメとか、うん、ここはいいとかやっぱりありますので、
0: うん、勝手に巻いてもいけないですよね。
1: 勝手に巻いたらダメですね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: そういったのも知らずにねいるので
1: 、はい、
0: 何かないとそういうことってなかなか自分で探しにはいかないから
1: ですよね、
0: う
1: ん、その何かあってからではさっき言いましたけど、うん、この人の尊厳が損なわれてしまって、
0: はい、
1: この人じゃない、ような、
0: うんうん、
1: 最後の終わり方をしてしまうのが一番、
0: うん、

0: 私は嫌だなと思います。
1: はい、はい、そうですね、はい、そう最後にね、自分らしく、うん、らしくになっちゃうけど、でも、うん、やっぱりさっきね、あのお話の中でだから元気な時にここまではやってって、延命はやりたくないとか、
0: はい、
1: ね、こういう風にしたいとか、どうしてもお家で見取りられたいとか、そういうのあるんですよね。
0: はい、今病院もですね、うん、なかなかこう3ヶ月以上、うん、この入院 して、うん、あのはいけないっていうか、あまり、あの訪問看護がだんだん増えてきましたので、
1: あ、なるほどなるほど、
0: 最近はあのご自宅にお迎えに行く場面があります。最近増えました。
1: あ、そうなんですね。
0: であと施設さん、
1: うんう
0: ん、はい、看取りまでの施設さんが、あのであの、お迎えにあの参りましたということで私たち行くこともありますし、うん、最近はあの訪問医療に、うんうん、あの国が力を入れて いるので、
1: はい、
0: あの訪問医療の先生方ともお話をしますけれども、うんうん、はい、やっぱり、先生方もそのギリギリになってからあのお家に連れて帰るんではなくて、うん、そのギリギリじゃないところでお家に帰ると余力があるから、うんうん、子供と喋ったり、
1: はいはい、あ
0: の内地から来る子供を待ってたり、
1: うん、
0: そんなあの 2,3 ヶ月はやっぱりあのこのさよならする時間っていうのはやっぱり必要だよねってこう先生方もおっしゃってるので、彼らも医学だけではなくてこの看取りの部分も必要だねっていうことで、うん、あの看取りから入る医療っていうのも最近はどんどん、はい、あのセミナーだったりしてくれてるので、はい、私もそのセミナーにどんどん入るんですけど、
1: うんうん、
0: ドクターによってはやっぱりこの最後の、うん、この人の尊厳っていうのを大事にしてくれてるなっていうドクターも結構いらっしゃいます。
1: なるほど、
0: はい、
1: そっか。私もあのお友達の義理のお兄さんがちょっとね、うん、前に亡くなったんですけど、やっぱりあの病院から、うん、あのご自宅に戻ってきて、うん、はい、だからいろんな方とお話しして、
0: あ、よかったですね、
1: う
0: ん、
1: はい、で最後にあのもう長いこと内地とのに行かれてたお友達が駆けつけてくれて、はい、で普通にもう喋ってたんだけど急にふっとあの、はい、あのね、あの、うん、はいっていうような話もあって、
0: あ、
1: だから本当にあのみんなといろんな話しながら、
0: はい、
1: お別れできたっていう方がいらっしゃったんです。そういえば
0: よかったです、
1: うん、だからすごく得積んでるねなんてねみんなに言われてて、もうだからいつもそこにいるみたいよっていう話もね、
0: あ、素敵なね、素敵なことですね、
1: うん、
0: やっぱ達成感っていうか、うんうん、充実感っていうか、お互いこのお兄さんも、うん、この見とった方たちも、
1: はい、
0: やり尽くしたっていう、
1: ね、
0: やっぱりあの一生懸命こう看取りであの、自宅で看取った方で、
1: うん、
0: 5ヶ月とか一緒にこう看取った人たちっていうのはやっぱり充実感がものすごく、やりきった、うんうん、やりきったっていうのがなんか 本音みたいです。
1: うん、そういう気持ちいいですね。
0: いいですね、
1: はい、やっぱり病院でねこの、うん、いろんなものにつながれちゃってっていうのはう、ね、うん、やっぱりちょっとね、うん、あの無機質な感じ であまりね、
0: うん、
1: 残念っていう感じだけになっちゃいますけど、
0: 皆さんねご自宅で、うん、あの見取られたいっていうのが本音なんです。
1: そうみたいですよね、本当にね、
0: 本音なんですよ、
1: うん、慣れ親しんだところでね、
0: うん、ただねそれを、うん、じゃあ誰がやるの、
1: そうそう、
0: そっから
1: そうなるんですよね。
0: そっからいろんな解決法が、うんうんうん、でも見えてきますので、
1: うん、
0: じゃあ、ここはこの部分はこうしよう、うん、この部分はこうしよう、はい、で社会に委ねようとか、
1: うん、
0: 県に委ねようとか、
1: うん、
0: あの国に委ねようとか、
1: ね、
0: いろんなことがやっぱり解決法が出てきますので、
1: はい、
0: 一人で悩まずに、
1: うんうん、
0: その辺も一緒に、
1: うんうん、
0: あの宜野湾はですね、
1: はい、
0: あの結構そのなんていうかな、この施設、うん、あの介護施設の勉強会が結構盛んなんで、
1: うんうん、あ、そうなんですか。
0: とても勉強熱心な人がいっぱいいます。
1: あ、そうなんですね。
0: ドクターもそうですけど、
1: はい、
0: だからあのまずは情報を得ることですね、
1: うんうん、そうですね、
0: はいはい、
1: そういうことを知らないと、ね、自分があの、うん、まあ、費用もの面でもね加算してしまったりするってこともありますよね。はい、
0: ありますもん、
1: うん、まあ、そういうところも全部教えていただける、
0: 教えていただいて、あの私たちも教えをこう立場なんで、うんうん、あのただの、まあ、まあこれってちょっとあの語弊がありますけども、葬儀社がやる役目っていうのは、
1: うんうんうんうん、
0: 昔とは違います。
1: そうなんですね、
0: やっぱり違います。うん、たくさん出てきます、いろんな面で、
1: うんうん、
0: まあ、あの個人によって違うと思いますけど、
1: うん、
0: 私はあ

0: 寄り添いたいなと思って、うん、まあ、いろんなあのプロフェッショナルの方々と話をするのが好きで、
1: はい、
0: 聞くのが好きで、
1: うん、
0: あ、こういうこともあるんだなっていうことを頭に入れるのと全く無知なのとは全然違いますから、うん、
1: 本当違いますよね、
0: はい、だからそれはあのやり続けていこうかなって思ってます。
1: うん、はい、そう、あの手続きの面でもまだご本人が何かあの自分でサインができるような状態の時にやってるか、もうそれができない状態でだとまた全然、
0: ね、あの全く違ってきますね、
1: みたいですね。
0: そうですね、はい、だからそこでね、あの元気なうちに、
1: うん
0: うん、あの本当に何でもない、
1: うんうん、
0: 何でもない時に
1: もうなんか笑って喋れる間にね、
0: そうですそうです、
1: またそんなこと言ってなんて言いながら、うん、そういうことしたいのとかね、
0: うん、そうそう、
1: ね、
0: 話お母さんこんなこと考えてたんだとか、
1: ね、あ、その意思疎通っていうのもね、
0: そうです、お花を決める人もいますよ、
1: あ、
0: お花の種類も、
1: あ、なるほど、
0: うん、私の顔の周りにはこの花入れてとか、
1: うん、
0: で目、ま、あの、
1: うんうん、
0: ネイルも、
1: うんうん、
0: ネイルも、
1: うんうん、
0: あの
1: まつげも、
0: やってね、やってねっていう、
1: そうなんですか、
0: はい、
1: いや女性ですね、
0: うん、
1: いつまでもね綺麗に見ていただきたいですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: うん、男性もねそういう風にね、
0: そう
1: 見ていただきたいもんね最後までね、
0: う
1: ん、
0: 最近はね、あのなんですか、あのクリニックも、
1: うん、
0: 若い男性多いもんね、
1: あ、そうですか、
0: うん、そうそうそう、私あのシミ取りとか行ったら、
1: うん、
0: 結構若い男性が20代30代がネイルもするし、
1: あ、
0: シミ取りも来るし、
1: そうなんですね、
0: デトックスも来るし女性負けてますよ本当
1: まずいですねそれはいやでもねそういう風に、
0: うん、
1: あ、どんどん変わっていってて、
0: はい、
1: まあね、あの具志堅さんの役割もいっぱいになって広がっていって、
0: でもいいことだと思いますよ、
1: うん、
0: ボケる暇がなくなりますね
1: いいですね、
0: はい、
1: うん、なるほど、いや素敵な、ね、お話なんですけど、だからこういった、ね、はい、明るいというか、まあ、こういった知らなかった部分をまたこのラジオを聞いたら分かる、ね、すぐそこにも、ね、話しに行く場所があるっていうところで、
0: はい、
1: 番組を、ね、持っていただこうと思ったんですよね、
0: そうなんです、
1: うん、
0: はい、あの明日から頑張ろうっていう気持ちに、うん、ね、明るい気持ちになれたらいいなと思いました、
1: うん、
0: はい、
1: なんか変な意味だけど、あのその目標に向かって元気に頑張ろうみたいなね、
0: それいいことだと思います、
1: 本当ですよね、
0: はい、あの、うん、いろんな面でお金もかかりますし、
1: はい、
0: でこのお金も、
1: うん、
0: あのあこうしたらいいなとかああしたらいいなとか、うんうんうん、ね、そのために頑張ろうとかっていうのもやっぱり一理あります、
1: うんうん、なんかこのなんていうかね、葬儀とかこの死に対しての印象が変わってくる、うん、
0: 変わってきます、
1: はい、変わってくる感じがします、
0: うん
1: うん、すごく、うん、
0: 全然これから、ね、あの頑張って、うん、あのそうです、自分らしさは今から作るんです、
1: うんうん、
0: これから作るんです、
1: そう、ね、さっき言ったみたいに、はい、可愛いままで死にたいわとかね、
0: うん、
1: いう方も、ね、もちろんいらっしゃるだろうし、
0: うん、
1: かっこいいままでとかね、男性なら思ってる方も、ね、出てくるかもしれない、
0: そうそう、
1: そんなこと考えてなかったけど、うん、やっぱり顔見てもらうんだったらその方がいいよねって、
0: そう、そうです、そうです、
1: うん、
0: ですから50代ね、40代50代からでも、うんうん、エステ始める男性もいますから、
1: ああ、そっかそっか、そのために
0: そのためにそのための人もいますよ、
1: もちろんね、
0: うん、
1: ね、生きてる間ももちろんですけれども、
0: 全然いいと思います
1: ね、
0: はい、
1: はい、いや面白い話を聞かせていただきました今日は
0: ありがとうございます、
1: はい、で、あの、ま、番組をねやっていただけるということで、皆さんあの本当にね、あのタブー視されてた部分に明るく切り込むってすごいいいですよね、
0: は
1: い、
0: 全然もう今からの時代、
1: うん、
0: これからの時代は自分らしさを、
1: うん、
0: で自分らしさで生きて自分らしさで終わるっていうのが一番いいことだと思いますので、うん、
1: はい
0: はい、そのためにはあの、寄り添っていければいいなと思います、
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました、今日はね、あの飛び込みで、
0: いきなりでしたけど
1: いきなりゲスト出演お願いしましたけど、
0: 心
1: よくありがとうございました、
0: こちらこそありがとうございました、
1: はい、今日はですね、有限会社嘉手納花輪でいいんですかね、
0: はい、
1: はい、看取り士就活カウンセラー1級の具志堅咲子さんにお話を伺いしました、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: はいはい、じゃあ最後ね、曲はねちょっとこれもリクエストをちょうどねいただいていたんで、この曲をおかけしたいと思います、竹内まりやで人生の扉、
0: あー

いかがでしたでしょうかね。今、まあ、竹内まりやさんの人生の扉かけてますけれども、なんかね、具志堅さんのお話聞いた後にこの曲はちょっと聞くなみたいな感じがしますけれども、これからね、自分らしさとかこの後の自分の生き方を考える上でも、こういう話は元気なうちに、笑い話じゃないけれども笑い飛ばせるうちにね、こういうことしてみたいとか、こんな風にしてほしいとか、はい、これはしないでほしいとか、こういうことをね考えて

やってるんだよとかっていうのをね、家族で話すっていうのは本当にね必要なんだろうなってちょっとね、はい、考えました。はい、ありがとうございました。具志堅さん、本当ねこの番組が始まったらとても楽しいなと、変な意味で変な言い方ですけどね、あの生きる糧になるかななんてねすごく思いました。はい、ということでですね、この後はですね余韻を残しながら今ね番組の打ち合わせをしておりますので、具志堅さんは、はい、この後はねちょっと時間がありますので、今日ねあのお話ししようと思ってたあの、ね、ネタといいますかね、これあのヤフーに載ってたんで皆さん見てるかもしれないんですけれども、あの、うん、これもねちょっと関連するんですが、病院内のカフェになぜタリーズが多いのかっていう記事が載ってたんですよ。でこれがですね、あの病院内にコーヒーショップっていうのあるの、ね、最近たくさんあるのをご覧になってるかと思うんですけれども、これがですね、地域社会に根ざしたコミュニティカフェとなるっていうことを経営理念として掲げているタリーズさんは47都道府県に出店しており、2026年4月の時点で店舗数が830店を超えて、病院内の店舗が全体の1割以上になっているということなんですね。で第1号店だったのは東京大学医学部附属病院に開業したあの工人会東大病院かななんですって。で、まあ、昔ながらの喫茶店がね院内にはあったんですけれども、より明るくね、より明るく開放的、職員や病院利用者が気軽に立ち寄れるカフェを作りたいと応募したことがきっかけで、病院内の店舗がね始まったさ、あのタリーズさんが始まったということなんですね。でこれあの患者様や病院職員の方など限られた環境の中で過ごされている方に少しでも癒しの時間を提供したいっていう思いがあって、あの理念としてですね、その理念を体現できる場所の一つだと捉えているそうです。で、あの病院内でね、運営するにあたって磨き上げてきた病院店舗ならではの運営ノウハウがあるそうなんですね。だからやっぱり病院内の、あの改善点とかね課題点っていうのもね話し合いながらやっているらしいんですけれども、例えば車椅子の利用者がレジカウンター付近で注文しやすいようにカウンターの下は足が入るようになってるとか、あの、通常、タリーズさんはバリスタのマシンを導入してるんだけど、それが赤なんですって。ただ赤はちょっとね血を連想させるっていうことで、この色もねシルバーとか白にしてるっていう風にね、あのカフェスタッフの通常着るエプロンも通常店より明るめのブラウンにしてるとか、あと患者さんだけでなく病院職員にとっても利用しやすい設計を取り入れているということで、職員専用エリアを設けたり白衣をかけられるハンガーを設置したりっていうね心細やかな気遣いもあるし、ありますし、またあの注文したらねタリーズは商品をカウンターで受け取るセルフスタイルなんですけれども、病院店舗では体の不自由な方もねたくさんいらっしゃるということで、あのお席まで運んだりとかねしているし、長期入院している患者さんのために店頭には季節の花をあの飾ったりとか、あ、模した、そっか飾れないのかな、もしかしてね、店舗には季節の花を模した折り紙を飾ることもあるというふうに、そしてあのレジ前でですねコーヒー頼んだりすると、焼き菓子をご一緒にいかがですかとかってね勧める場面とか普通の店舗ではあるんですけれども、やっぱりね病院に来てるという方のために糖分やカロリーを制限している方たちがねいらっしゃるっていうことで、これは様子を見ながらね声かけするかどうか判断しているそうです。そしてまたあのね、また来てくださいねっていう意味を込めてね、あのまた、そうそうそう、またお越しくださいの代わりにごゆっくりお過ごしくださいっていうふうにね病院では伝えているとか、あとデカフェということでカフェインを 95% 以上除去したというあのコーヒーをね、使っていて、通常のコーヒーと変わらないと院内での評判が高く、カフェイン摂取を制限されている患者

皆様にも提供できるということなんですって。だからこんなね細かい気配り、ね、考え方を持ったタリーズだからこそ病院にね多く入っているということで、私が県内調べたところですね、タリーズが入っているのが豊見城にある UI 医療センターと琉球大学病院の方にも入っていましたね。はい、そういうふうにねいろいろな細かい、ね、心配りがあってこそということでね、タリーズが病院内に入っているということのお話でした。はい、ということでですね、今日はですね、先ほど竹内まりやさんの人生の扉をおかけしたんですけれども、久しぶりにですね、ヤンボーマーボーさんのねリクエストだったんですよ。ちょうどよかった、マーボーさんありがとうねそう、今日はですね倉敷ダムの近くにいて、倉敷ダム見に来たって、でちゃんと宜野湾シティ FM が聞こえたから電話したよって言って電話をくれたんですけれども、ちょっとね水やっぱ少ないそうなんですよダムちょっとね心配、雨降ってるんだけどダムはあんまり溜まってないよっていうことをね言ってたので、少し心配だなと思いながら、県内の貯水率は今日の時点で 53.4% なんですって。なのでちょっとやっぱ少ない、ちょっと少雨傾向なんですかね、このダムの上で降ってほしいんですけれども、ちょっと少なめなので、この夏これから雨が降らないとちょっと厳しいななんて思いながらね、はい、やっております。はい、であとねこの後もですね、いつもねリクエストいただく荒垣さんからもリクエストいただいているので、最後にねこの曲おかけしますので、その前にこの後の番組をご案内していきたいと思いますが、その前にせっかくだから天気予報いきましょう。今日ね久しぶりに晴れましたね。今ダムの貯水率が少ないと言いながら晴れるのはちょっと嬉しかったりするんですけれども今日はですね晴れ時々曇りで、日中の最高気温は27度、午後は 10% しかね降水確率ありません。そして明日14日木曜日は曇り時々晴れ、東の風だそうです。で最低気温が21度の最高26度。この後ですね、明日金土日まで曇り時々晴れっていうところが続いてて、降水確率も 20% から 30% ぐらいになってます。で気温がねだからどんどん上がっていきます。27度とか28度になってきますので、今度はね熱中症とかに気をつけていかないといけませんね。はい、ということでこの後の番組です。この後は12時55分宜野湾市だより、13時ダークロの夢を急げジ・アルフィ全曲紹介ラジオ、そして15時がスターダストレビューの星になるまで、そして16時が歌で咲かそう幸せの花再放送、19時が見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、そして21時メタバースというねラインナップになっておりますので、この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。それではですね、この曲でお別れしたいと思います。あれん、どこ行っちゃったちょっと待ってくださいよ、あれね、荒垣さんから、ですね、グリースっていう映画があったじゃないですか、ジョン・トラボルタとオリビア・ニュートン・ジョンのね曲、これのですね、愛のデュエットだ、そう、愛のデュエットをおかけしながらお別れしたいと思います。これが愛のデュエット、荒垣さんごめんねちょっと、はい、じゃあこれを聞きながらお別れしますので、この後皆さん , 笑顔で過ごしていきましょう。

宜野湾市代理のお時間です。司法宜野湾5月号8ページコミュニティ見聞録、2月24日世界青年の船で広がる文化の輪、内閣府の国際交流事業世界青年の船の一環で沖縄に寄港した日本海外の参加青年が市内の公民館を訪れました。世界12カ国と日本からの50人の青年が2団体に分かれ、宜野湾区公民館ではアダンの葉を使ったミング作りとムーチー作り、永田公民館ではエーサー体験をしました。地域住民や青年会の指導のもと、伝統文化に触れながら交流を深めました。2月27日、地域の安全、20年の絆。宜野湾警察署において感謝状の贈呈式が行われ、長年にわたり地域の青少年の健全育成や非行防止活動に取り組んできた羽衣学習センター該当指導員の皆さんが表彰されました。同指導員の活動は今年で20年を迎え、赤色回転灯を装備した車両、青パトで市内の公園などを巡回し、非行の未然防止や夜間に一人でいる子どもの早期発見、地域の犯罪抑止につながっています。2月27日、卒業生、地域、企業、PTA の協力で実現。益城中学校の中庭が47テラスとしてリノベーションされ、第47期生の卒業記念品として完成しました。地域や企業、PTA、卒業生の協力で実現し、人工芝やベンチが設置されました。制作には生徒が参加し、語り合いやくつろぎの場として活用されることが期待されています。3月4日、犬や猫との優しい向き合い方を学ぶ。嘉数小学校2年生を対象に、特定非営利活動法人沖縄湾ネットワークを講師として、動物愛護教室が実施されました。児童たちはクイズや英語

映像、ぬいぐるみに埋め込まれたマイクロチップ読み取り体験や、体験を通じて楽しみながら犬や猫を飼う際のルールや責任についてより身近に学びました。3月6日10人で作り上げた音色で最高賞に、かかず小学校音楽部は2月にコンベンションセンターで開催された第51回九州アンサンブルコンテスト小学生の 部金管重奏において金賞および最優秀賞を受賞したことを報告しました。部長ら代表児童は10人で音を合わせる難曲に工夫を重ね、何度も練習し、本番は緊張しながら楽しく演奏できたと話しました。佐喜真市長も成長を称え、伝統の継承と新たな挑戦を期待しました。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ、ザ・アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。4月22日水曜日はですね、我らがザ・アルフィーの春ツアー浜松アクトシティ、こちらに毎初日として参加してまいりました。ね、まだ毎初日が来てないという方、あるいは、ね、春ツアー一本も取れなかったという方もいらっしゃると思うのであれなんですが、おかげさまで無事に一本参加してまいりました。前から8列目高見沢さん側ということで、とても見やすい席で見させていただきました。銀手もね、おかげさまで1本取れましたが、浜松という町自体は何度も行ったことあるんですが、アクトシティでライブを見るのは初めて。とても見やすくていい会場で、4階ぐらいまでこう両側ねあるんですよね。あのお三方ともずっとこう、ね、上の方を気にされて、ちゃんと遠くの人にも見えるようにね手を振っていらっしゃいました。曲はもうね、瀬戸利はあのやっと知ることができましたので、まあ、これは皆さんの、ね、毎初日のお楽しみにしておきたいというところで、でもね、この新曲が聴けるこのね、52年経っても新曲が聴ける喜びというのをかみしめてまいりました。今週も最後まで30分楽しんでいってください。 The Alfi 全曲紹介コーナー。はい、 The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌、2週目でございます。リリースは2017年5月24日。当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態同時発売ということで、通常版のボーナストラックは創造へのくさびという、この年の大阪国際女子マラソンのテーマソング、マラソングがスタジオレコーディングされた新曲として収録されています。そして初回限定版 ABC にはそれぞれ前年の夏のイベント横浜アリーナでのライブ音源から収録されております。初回限定版 A は無情の愛 X、 B はクラッシュ、そして C が鋼鉄の巨人ということで、A と B は2016年の7月30日の音源、 C は7月31日の音源と、まあ、2 days それぞれ、両日から収録されたということになっております。ではまずは、まあね、この間の浜松でライブに

参加してきたばかりのこの身としてはですね、ライブ音源が聞きたいと今週は思いましたので、初回限定版 A のボーナストラックからご紹介したいと思います。初回限定版 A は無常の愛 X です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんと高見沢さんがスイッチして撮って

加するぞとなってきた時だったので、記憶に残って、その頃にね参加するぞってなったってことですね。高層のギターソロが結構好きで軽くヘドバンしてました。そうですね、あのアウトロで高見沢さんのソロがねライブでは追加されてました。ラジオネームコウタさん、いつもありがとうございます。無情の愛 X、 桜井さんと高見沢さんのスイッチボーカルで物語が進んでいく中で、間に挟まれ淡々とギターを弾く坂崎さんがとてもシュールですということで、はい、まあ、歌詞の内容もド不倫ですからね。不倫のなんかこれ拳上げていいのかなってサビで、あのつい曲調からね拳を上げてしまいますけど、内容的にはどうなんだろうかって思いながら僕は聞いていますが、ね、そんな中で淡々と、ギターとそしてハーモニーに参加する坂崎さん、思い浮かべながら聞いてみましょう。 The Alfie で無情の愛 X。

はい、今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌をご紹介しております。初回限定版 A の無情の愛 X だけを紹介しておきながら、続けて初回限定版 B のボーナストラックフラッシュ、そして初回限定版 C のボーナストラック鋼鉄の巨人とお聞きいただきました。ライブ行った気になったでしょ、行った感じになったでしょ、なったでしょ、もうね、なんかこう今日はこれがやりたいなと思ったのでお付き合いいただきましてありがとうございました。まず初回限定版 B のボーナストラッククラッシュには、ラジオネームみなずきいつきさんは、2016年のツアーで一番瀬戸里に入ってて嬉しくて、イントロ聞いてテンション上がりまくってましたね。多分この時結構久しぶりだったんじゃなかったですかね。コータさんはクラッシュ、イントロからキャーってなる曲、アウトロで坂崎さんと高見沢さんが背中合わせになるところが特に好きですか。かっこいいですよね、あの背中合わせで高見沢さんはカッティングギターをこうねかき鳴らしながら、悪崎さんがハンドマイクで歌うと、もう悪崎さんを決定づけたのはこの曲とラブマイナスゼロでしょうね、うん、そんな気がしてます。そして、初回限定版 C のボーナストラックは鋼鉄の巨人ですね。もういくつライブテイクが存在しているかね、わからないぐらいたくさんありますが、この音源は2016年の夏イベの音源です。水月月さんは鋼鉄の巨人、この年は夏イベ2日目しか演奏しなかったかと思いますが、しかも1曲目むちゃくちゃ力強くかっこいいってテンションが上がりまくったのを覚えます。あのそうライブのオープニングでしたね。初日はジャーニーだったかな確かね。で2日目がこうて、だからこれが1曲目に来るね、まあ、当時63歳ですよ、60代ですよ。鋼鉄の巨人で始まるライブをやる60代っていうのはすごいなと思ってましたけどね。あの去年も春秋と多分投資でやって秋ツアーをやってましたよね、鋼鉄の巨人。70代になっても鋼鉄の巨人っていうのが本当にすごいなと思いますよね。コータさんは鋼鉄の巨人、10年前のライブテイクですが今も全く変わらず演奏されるライブの定番曲、すごいの一言です。本当そうなんですよね。

オリジナルは、あ、そうそう、ちなみにクラッシュはオリジナルは1998年のアルバムヌーベルバーグに収録されています。そして鋼鉄の巨人は1984年のアルバムザ・ルネッサンスに収録されています。だからこのね、レコーディングした時は30歳だったわけです、お三方はね。1984年ですから、その曲をまあキーはちょっとね下げてるとはいえですよ、とはいえこの勢いは衰えずに、むしろその勢いに円熟味を増させて、ね、上乗せしてやるという。でお客さんもね、それだけ同じように年を重ねてきているのに体は動くという不思議なもんですね。もうだから鋼鉄の巨人が始まると拳がついつい上がってしまうという方は多いんじゃないかなと思いますが、夏イベもね今年も決まりました。8月15、16 K アリーナ横浜、また K アリーナ横浜に戻ってまいります。2万人入りますからね、皆さんに当たりますようにということで、今週は66枚目のシングルのご紹介でした。ダークロの夢を急げ、 The Alpha 全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ちょっとねお知らせをさせていただきたいのが、5月6月とですね、いじめに負けないセミナーというのをやります。5月は鹿児島、そして6月は島根に行きます。このね番組もどちらもネットしていただいているので、もしご興味があればと思うんですが、あの人生相談須田黒田事務所というね、まあ、須田美希さんという女性と2人で、探偵、労働問題を解決する探偵としてお仕事してるんですが、我々のことを誹謗中傷していた加害者に訴えられるというですね、まあ、理不尽なことに今巻き込まれております。まあ、あのそのこと自体は全然あのご心配いただかなくても大丈夫なんですけど、まあ、そういった経験を生かしてね、やっぱそのいじめの加害者ってねえっていうところで、それでもいじめに負けないで強く生きていく方法っていうのはたくさんあるのでっていうところを、まあ須田黒田でね、全国回ってお話をしていこうと思っています。でその取っかかりとしてね、まず鹿児島、5月19日火曜日です。18時半から20時半でいじめに負けないセミナー、あと相談会、まあこんなこと巻き込まれてますっていう方はね、ご相談もお受けできますので、5月19日が鹿児島です。鹿児島市内ですね。で6月の1日が島根松江ですね。こちらは19時から21時です。鹿児島でお聞きの皆さん、そして島根でお聞きの皆さん、あと全国からね、これをきっかけに、じゃあ須田黒田に会いに旅に行こうみたいに思っていただける方は、ぜひぜひ会いに来ていただければと思います。お待ちしております。ではでは、夢を急げ The Alpha 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと黒田秀夫でした。

坪の7,000-8,000円、ハイですぐ吐いてバイスクル回転、ハングル文字通り再戦、タンも月給久しぶりに見る程度、マルチ芸能洗脳され続けるレッド。

先見れずに足元見られる結末叩き割る頭でっかちせっかち固める理屈やへりくつ毎日本当に退屈密室酸欠団結大切ホットな大仏スポットで解決快適清潔不潔なお下劣秒殺お札にめくらむ一冊をかけてめでたく目が咲く名作観察理想と現実しつこく統一時には遠のく次第

0: に近づく欲張る配置とばってもいつも法則弱肉強食組調達頬張る好物これぞ至福の高骨
1: どもり気味でこもりがちな声戻り気かずくロッキー泥まみれ同期石器の山登りまたどこに行ったって七転び下って行きがって立ち上がる足軽気がかり散らばる秒針の音心臓音耳障り眠れないエブリナイフルムーントレイン濁って生ぬるい気取って煙追いかける

0: 思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 家の防音工事したいさ。
5: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
4: マンカーが。
5: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
4: 電話番号や。
5: 098-957-0503。
4: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
6: 格安タイヤなら、トレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
7: 宜野湾シティ FM、Tune in!
8: この後もギノワンシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくといいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてんまさんふてぃまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シュー土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中宇賀鍋だ。毎週火曜日2時から、羽衣試金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルト、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 au だよね。
5: そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、
8: 軽がマントイビント、
7: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
8: 軽がヤッシャイビント、
7: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
9: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
10: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
11: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
12: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
13: どんなところが？
12: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
13: そんなに？
12: カラーでコピーしても定額だから助かる。
13: うちも総務に話してみる。番号教えて。
12: 098-897-3113にかけてね。
14: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。
15: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
16: お時間でございますよ皆さん。
15: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
17: ベースの鍵沼と、
15: 皆様のメールでお送りいたします。
16: はい、始まりました、
15: はい。まあ、あの、うん、放送的には5月の8日から、
16: うん、8日、あ、
15: というね、
16: そうですね、あ、カトレア熊谷ジローズのカトレアホールも5月5日終わって、うん、

0: ってますね、
1: この放送はね、
0: はい、まだ収録は、
1: 収録時点ではまだ終わってないんだけど、
0: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷ジロンズ、
1: ね、熊谷ジロンズの、ね、あのメールもたくさんいただいて、うん、ましてですね、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でね、ちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
0: そうですね、はい、ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
1: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、この、ま、メールがさ、うん、俺がマイク落とした落としたって言った、
0: ね、マイク落としたメールが来てます。
1: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人目チームでね、
0: そうです。
1: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね、寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
0: そうだったの。
1: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンと落ちて、うんう
0: ん、すごい音しましたからね、
1: 会場中がね、うん、なんだ爆弾が落ちたよな、うん、
0: ドカーンっていう、ね、
1: ドカーンってね、
0: あれは驚いた。
1: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うんうん、申し訳なかったね。
0: 申し訳なかった。うん、でまあリーダーから1回休みって、ね、
1: そうそうそう、
0: ペナルティー、
1: もうそう、もう答える資格ありませんっつってね、うん、ペナルティーを、ね、もらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
0: まあね、
1: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
0: 1日目は、うん、はい、上白石萌音ちゃ ん,
1: モネちゃん、
0: そしてスキマスイッチ、
1: スキマ
0: で、うん、バンドアクトでウルフルス、
1: あ
0: ですね、
1: そうだね、うん、いやどれもね、みんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
0: 素晴らしかったですね。
1: 俺ね、スキマのさ、大橋くんがさ、
0: う
1: ん、
0: あと吉田山田も、
1: あ、吉田山田、ね、
0: 忘れちゃいけない、
1: そうね、そうだ。あ、吉田山田さ、うん、なんかチャケちゃんと一緒にやるとこ言ってたよね。
0: あ、はいはい、
1: 3人でね、
0: うん、吉田山田柴田
1: そう、ターシリーズで、
0: うん、
1: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
0: ね、う
1: ん、
0: ついに本名を出してきたっていうね。あ、チャゲちゃんね、
1: そうか、柴田、
0: 柴田
1: ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくという、
0: はい、
1: で、うん、あと、ウルフルズ、
0: うん、はいはい、
1: やっぱね、うん、なんかこうやる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
0: うん、
1: あこれ知ってる知ってる知ってるみたいな、うんうん、さすがだなっていう感じがしましたね、
0: うん、
1: また
0: ストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
1: そうだよね、うん、もうロックだよね、
0: うん、
1: あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
0: ね、
1: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
0: みんなもちろんいいですよ。
1: ということであれかな、うん、もうちょっとメール読まないとあれかな。
0: そうだね、じゃ あ, あの一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM 68局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、うん、
0: はい、
1: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃーん、
0: はい、
1: 崖間さん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 今年も音石音田に参加しましたよ、2日間本当に楽しかったです、
0: うん、
1: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした。あ、こんなにやってんだね。
0: そうなんだね、数えてなかったから
1: 15もやってんだよ、
0: うんう
1: ん、柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね。あの笑顔大好きです、ところで、柿沼さん、眼鏡をかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、うん、これね、いよいよですね、私ですね、うん、近くも遠くも見えない。
0: まあそれは
1: ね、
0: うん、
1: そう、
0: 結構みんなそうだよ。
1: でね、
0: うん、

0: ああ、メガネが合わなくなってきた。
1: 合わなくなってきちゃったんだね、これが。
0: 大変だ。
2: そう、で、うん、もう裸眼でもう近くで見ようと。
0: ああ、なるほどね。
2: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、うん、裸眼にしてもう、うん、もう自分の顔を近づけて、うん、一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね、15曲もね、人様の曲を演奏するわけだから、うん、っていうんで、あのかけてなかった。
0: なるほど、ね、
2: 実は裸眼で、うん、しかも、普段よりも譜面とあの自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、
0: うんうん、
2: それで分かって、ね、もらえた、ね、いただけたでしょうか、はい、ということで、
0: なるほど、
2: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストで、どっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: スターダスレビューでブギュウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: お三方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音座 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、ね、ラガンで近くで見たということですね、うんうん。ブルーのスーツで爽やかでしたよ。ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点。スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、かなめさんが照れまくる。
0: そうね。
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん。
1: それにしてもモネちゃん歌が上手。
0: そうなんだ。
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん。知ってる曲ばかり、俺と同じ曲です。
0: 同じ。
1: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のさ、これ2日目行くんだね、2日目のゴスペラーズ。私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん。
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人ご用のツッコミをしてうるさいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました、
0: うん。
1: 今夜のヒットの大サビのところではやはり村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り、胸が熱くなりました、
0: うん。
1: リスペクトにあふれていると思いました。楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、
0: うん。あ
1: また音石音座に遠征します。ありがとうございます。
0: い
1: いこのレポートでしたね、これ
0: ね。
1: しこもちゃん、うん、ありがとう。
0: じゃあ次のメールいっていいですかね、
1: はいはい。
0: ラジオネームベイビーブルーさん。
1: ベイビーブルーちゃん、ありがとうございます。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: わ、
0: いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音一音座に参加し

0: しました、うん、今回初参加の上白石萌音さん、うん、声量と表現力の豊かさ、雰囲気の広さ、うん、まさに圧巻の一言、うん、スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、うん、そして萌音さんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました。
1: 出た
0: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
1: ちょっと待て、
0: ね、うん、私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、うん、とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、うん、熊谷ジローズ心ゆくまで堪能したいと思っています。
1: ありがとうございます、ね
0: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、あ、寺田さんの絵これなんだろう、
1: ね、
0: 俺覚えてないんだよね。
1: 俺もね、寺田さんの絵はちょっと分かんないんだよ。俺マイク落としたのがよく覚えてるけど、
0: うん、なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてない
1: ん
0: ですけど。
1: そうなんですね、うん、なんか分かったらまた番組にメールください。
0: はい、
1: そうね、
0: 具体的に書いてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: というね、ブラペを2回歌った。
1: ああ、そっか、
0: うん、
1: ね、あのね、実はね、うん、種明かしじゃないけど、あのリハーサルでは、うん、あの寺田に振ってたの。
0: そうだね。
1: で、あ、寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
0: ほっとしてたの。
1: 結構、
0: あ、本当、
1: あ、てリハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、あ、うん、そっかそっかっていう感じでね、
0: はい、
1: そしたらさ、本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだ ね、
1: ね、
0: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
1: もうね、っていうかね、うん、結局、
0: うん、
1: リハで寺田に振って、
0: うん、
1: で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね、うん、で結局モネちゃん全員、
0: あ、
1: ね、あの寺田の時はリハだったけど、うん、全員振ったんだよ。
0: なるほどね。
1: そういうね、なんかこう、なんか気遣いじゃないけど、
0: うん、
1: なんかね、優しさがあるんだよ。 あるんだよ、ね、俺が言うのもなんだけど、
0: うん、
1: いや本当、もう何も何から何までできたね、あの人ですね、うん、素晴らしいです、
0: はいはい、ということで、うん、そのブラックペッパーリクエストいただいてるので、ね、
1: はいはい、
0: 聞いてみたと思いますが、はい、楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、
1: うん、はい、
0: 聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: スターダストレビューで2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。ラジオネームめじろさん。
1: めじろちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: おといちおとざの感想などむちゃ楽しかったです。だけども、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないですね。
0: ですね、はいはい。今日はそれで食べ物の話だそうです、ね。
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、お友達と熱田神社の、蓬莱軒でいただき

0: ました。
1: 本店ですね、厚田の宝来軒は。あそこが本店ですからね、はいうん。
0: 名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しい、ね、
0: お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: ありがとう、
0: はい。名古屋、柿田さん何かありますか。
1: 俺、まあ、パッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。
0: あ
1: ね、
0: いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、うん、やっぱりね名古屋飯っていうだけでやっぱ、うん、どの名物でも美味しいんだよね、
0: うん、
1: 美味しい。ひつまぶしのさ、うん、食べ方ですよ。
0: ああ食べ方ね、
1: うん、あのねひつまぶしって、うん、うな茶漬けが基本なのね、
0: うん、うな茶っていうのはあの浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、うん、で海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、うん、俺はね、うん、それの食べ方しません
0: なんとひつまぶしなのに。
1: もうひつまぶしなのにね、うん、もうそのまま最後までいただいて、うんうん、だしはねおつゆ代わり、ああ かけない、
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃでもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん。
1: そうなの、海苔とわさびがあるじゃん。
0: ああまあね、
1: これがねいいんだよ、
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
0: うん、
1: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね、うん、
0: あまあね。
1: で俺は2度ほど最後茶漬けっていうかあのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ。
0: あそう、
1: ああかけんじゃなかった。
0: いや全然そんなことないから。
1: でそうそうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね、うん、そしたらみんなそんなことねえよと、
0: うん、
1: で俺一人しかいなかったの、
0: うん、
1: そしたらね前のうちのスタッフが、うん、もう僕もそうなんですっていう人が、
0: ああいたね、誰だっけ、
1: 一人
0: ね、いたね
1: そう、おーってね俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあの、うん、ひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、うんうん、僕はあの最後 あのお出汁かけて、うん、あのお茶漬けにはしません。
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない。もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あそう、
1: あそうい
0: やいや、
1: また
0: 本当においしい、おいしいよ。
1: いやおいしいんだよ、
0: うん、
1: おいしいけど、うん、最初からあの茶漬けのまんまだったらおいしくいただけるんだけど、
0: うん、
1: その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、
0: うん、はいはい、
1: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、
0: うん、
1: もったいない。
0: いや、
1: いや
0: 両方味わってこそ、
1: ひつまぶしだよね。
0: ですよ。
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、うん、いろんなところに書いてあるのは知ってます。
0: うんうん、
1: ただ私は後悔しないように、うん、最後お茶漬けにはしない。
0: うん、はい。柿沼さんの好みはそうだという。他にも、はい、あの天むすとか、
1: そうだね、
0: 美味しいものいっぱいある。
1: 天むすもともと本当は三重なんだよね。
0: ああ、
1: そうだね。うん、
0: そうだね。あとはまあ味噌煮込みね、まあ有名では。
1: うん、これはまあ美味しい。俺は好き、
0: うん。うん、美味しいですね。
1: ね、
0: うん、
1: あれさ地元の人がさ、
0: うん、
1: どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
0: ああ、そうだね。あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
1: そうだね、
0: 味噌煮込みうどんはね。
1: そうだよね、だ味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですねもう散々もう一生言われる、
0: 言われます、
1: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからな、うん、みたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、うん、でも頼みます、はい、ということで、あと何、あと何だか、スパゲティもあったよね。
0: あ、あんかけスパゲティ、ね、
1: あんかけスパゲティ、
0: うん、あと手羽先もあるし、あ
1: 手羽先ね、
0: うん、
1: 山ちゃんと風来坊とね、
0: はい、
1: これどっちもまた別な、は
0: い、
1: あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、
0: うんうん、もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。
1: そう、
0: 小倉トーストとか、
1: ああ、そういうのもあるしね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
0: うん、モーニングね
1: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、
0: うん
1: うん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
0: 名古屋にモーニングがあるっていうのも、
1: そうそう、午前中よくね、あの、うん、いらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーと、ね、トーストが出て
0: くる、うん、切りながら
1: いやそのちょっとあの休憩、切りながらじゃないけど、
0: ね、休憩があるん
1: で、ちょっとね、うん、どうぞっていう、おーっていうね、
0: うん、
1: 食べたことね、はい、じゃ 俺でいいの
0: か。はい、お願いします。
1: これラジオネーム、秘密のハッコちゃんでございます。解散さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています。以前、鎌口ほもえが柿の輪さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密のハッコです。
0: はい、
1: ね、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい、ね、似てましたけどね。やっぱ似てますよね。名古屋ですから、音市音沢は、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
0: うんうん、
1: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
0: わ、素晴らしい。
1: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました。特に、上白石萌音ちゃんのループ、
0: うん
1: と、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか。
0: たくさんしましたね。
1: めっちゃしたよ。
0: はい、個人的にたくさんやりましたね。これは
1: 俺なんかループね、資料もらった時にね、ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ。
0: あ、
1: じゃないとね弾けない。
0: あの
1: コード展開と決めとね、
0: うん、
1: なかなか難しい曲です。はい、
0: うん、
1: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だから、うん、もう大変、
0: まあ、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
1: ね、やってない。だから
0: 個人練習は、
1: 練習はその前にね、
0: 大事になりますね。
1: 結構やりましたね。さっきね15曲って書いてあるもんね、
0: うん、
1: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
0: うん、
1: ここからです。HY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね。
0: ですよ。
1: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
0: いやいやいや、頑張ってたら目合わせるべきですよ、
1: ね。あのね、これはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、もう戻れないんですよ。ある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、これ俺が悪いんだな、やっぱりな。
0: いやいや、
1: 譜面から目をね、
0: とかじゃなくて、
1: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたい、ね。まあ、覚えれば済む話なんですけどね、ということで、す、
0: はい、です、終わっちゃった。はい、
1: じゃあこの人の、ね、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
0: もう指定できてます、
1: ね、もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、その CD の中から、今夜だけきっと聞いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聴いていただきました。
1: はい、
0: それではインフォメーションの方いきますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。 With なアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、いいですね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアーニナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなんでね、楽しみですね。
1: はい、
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で野外でやりましたけど、あの時は馬場くんもいてね、はいはい、筑前と馬場くんと、杉山くんとやりました。
1: はい、
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、
1: ね、なんだろうな、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、ね、
0: とっても面白いし、
1: 本当だよ ね、
0: あのうつぼでもね、一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ。そうだね、まだね、やった
1: ばっかりなんで、
0: はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね。はい、じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。
1: はい、
0: メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今年はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。ね、はい、はい、それではまた来週、さようなら。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113 にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 au だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。
9: これからお送りする番組は再放送となります。

宜野湾シティ FM お聞きの皆さん、おはようございます。月曜日午前11時、そして水曜日午後4時から宇多田サカスを幸せの花の時間です。約1時間昭和歌謡を中心に素晴らしい歌の数々を、案内役の私吉川勇とともにお楽しみください。はい、パーソナリティの吉川勇です。5月の11日月曜日、今日もですね、

白井雅史さんの特集なんですが、まあ、その前に、まあ、例年のように5月の連休明けに発表になるこの宜野湾含めて全国沖縄のこの企業の100社の売上高のランキング、上位100社のですね資料が出ましたので、ちょっと分析してリスナーの皆さんにも報告したいと思います。まあ、東京商工リサーチ沖縄支店2025年1月1日から12月までの決算を対象とした県内企業の売上高のランキング、これは銀行を除くんですね、発表したんですね。で、上位100社その中にですね、宜野湾と那覇と浦添に本社のある企業が何社あるか、私が独自に集計を取って分析したんですけど、まあ、宜野湾の場合はですね、相も変わらず100社のランキングに入っているのは7社なんですね。あくまでも売上高です。収益利益率じゃなくて売上高なんですね。あとしばらく経つと今度は4月1日から3月までの発表もあるんですけど、まあ、これからお伝えするのは去年1月1日から12月末までの売上高ランキング、沖縄の企業の100社までの100位までのランキングで、まず宜野湾は 100社のうち7社しかランキングに入ってないんですね。まあ、1位の三栄さん、宜野湾に本社がありますね。2027億5800、900万円の売上で沖縄電力と1位2位が逆転しました。今年は1位ですね。それから12位にアメリカエンジニアリングコーポレーション、これは大山にありますね、海のそばにあります。まあ、軍の工事を主体としてやってる企業なんですけど12位ですね。それから14位にですね、サンシャイン、宜野湾に本社があるサンシャイン、パチンコ遊技場ですね。そして15位がこの番組のスポンサーになっている野崎商会ユニオンさんですね、378億4300万円。そして23位に大光沖縄、大山にありますね、小鶴の卸問屋なんですが、271億800万円の売上で23位。そしてずっと飛んでいって74位にサントリーフーズ、まあ、前のペプシコーラ、今社名がサントリーフーズになってますね、が74位。そして7社目の最後に来たのが83位でゼイパーク、遊技場パチンコなんですね。で、7社のうち2社が遊技場で、5社が三栄とアメリカエンジニアリングコーポレーション、野竹商会、大光沖縄、サントリーフーズとなってます。この7社もずっと以前から一緒変わらないですね、100社のランキングの100社に入るの中で。じゃあ浦添はどうかというと、やはり卸団地がある関係でですね、ランキング100位の中でなんと38社もあります。38社も浦添に本社のある企業が、で、那覇に本社のある企業が26社と、で、那覇と浦添と沖縄湾で71社と、で、残りの29社は、まあ、他の地域ですね、含まれているということなんですけど、まあ、この資料をですね、リスナーにお伝えするにしてもですね、いかに宜野湾市がですね、普天間飛行場に影響を受けて経済的に遅れているかということは、この数字から見てもはっきり分かるんです。今普天間飛行場の問題でいろいろ問題になってますね。辺野古

待っていただいてね、もう何十年も前から普天間飛行場返還の問題がなあるんですけど、この数字比べてみてもお分かりです。那覇の新都心とか、それから北谷のハンビーの近くなんかですね、ハンビー飛行場の跡地があれだけ活性化になっておりますね。初めにですね、宜野湾から普天間飛行場がなくなることをですね、この数字、この放送を通してですね、願うばかりです。さあ、音楽に参りましょうね。石原正さんが宜野湾歌謡ともかのチャリティー歌謡ショーに出演するということで、特集を組んでお伝えしておりますけど、大変な人気でね、本土からも応援団が来るということなんですけど、チケットも問い合わせが宜野湾歌謡友会の高宮城の方にだいぶ来ておりますので、今日もですね、重複はしますけど、まだ書けてない曲をしたいにということで、石原正さんの音楽聴いていただきます。その前に、石原正の熱狂的なファンの一人であるやんばるのルリさんからメッセージが来ておりますね。確かにですね、このメッセージにあるように、昭和歌謡なんかオリジナルのアーティストが歌ってるのではないかという錯覚に陥る。そうなんですね。私も宜野湾歌謡とかのメンバーも聞かせますとね、本当にですね、オリジナルのアーティストが歌ってるんじゃないかという錯覚、これほど歌唱力が優れてるということなんですね。さあ、今日は石原正の1曲目はですね、やんばるの熱狂的なノリさんのリクエスト、わざわざ宜野湾まで来ていただいて、リクエストいただいた曲で、夢は叶うという曲ですね。夢は希望ですね、望み、希望、これを夢は叶うというようなことですね。歌詞の一番は、その夢求めて人生作り、夢を叶える人になれ。二番目は、あなたが描いた喜び求め、前に進める人になれ。三番の歌詞、明日に花咲け、あなたの夢が永遠に栄えて夢からは。さあ、やんばるののりさんリクエスト、石原正、夢は叶う、おっきになってください。どうぞ。

はい、石原まつしの大ファン、やんばりののりさんのリクエスト、夢は叶うでした。さあ、続いては石原まつし昭和歌謡を歌うの CD からですね。昭和40年北島三郎さんが歌ってヒットした函館の詩と、まあ、女の人の漢字で人と呼びますね。1988年3月13日の青函連絡船最終便の時、この曲の大合唱となったんですね。2016年北海道新幹線が開通した時の地元の新聞の見出し、もう春晴れじゃないってね。まあ、歌の歌詞に春晴れ来たぜ函館ってあるんですけどね、まあ、昭和40年沖縄では6月23日を慰霊の日と決め、県花県の花をデイゴと決めた年です。それじゃあ石原まつし昭和歌謡を歌うから、昭和40年函館の日とお聞きになってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてますユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてますユニオン。
3: 今も空いてるよ、リリッカ
4: ー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌チューブガイド。あなたのお店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要命は電話098-937-7105です。お待ちしてます。
6: 防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325 三和ハウス。
7: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社。
8: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
9: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

はい、YouTube で音楽を聴ける歌謡番組歌で咲かそう幸せの花、まあ、スマートフォンで YouTube の検索タイトルが歌で咲かそう幸せの花か、宜野湾シティ FM 宜野湾ひらがなですね、検索、現在200余りの動画が視聴できます。さあ続いて昭和歌謡歌う石原まさし昭和歌謡歌うから青春サイクリング、まあ、先ほどの函館の人と、そしてこれから聴いていただく青春サイクリング、6月14日の宜野湾市民会館大ホールでのレパートリー、石原まさしさんのレパートリーになってます。

古賀政男先生の作曲で 小坂和也さんが歌ってる歌なんですね。まあ、ロカベリー歌手として、人気だった小坂和也が古賀メロディーを歌って昭和32年の青春ソングの人となったんですね。まあ、昭和32年といえば沖縄では真和市と那覇市両方市だったんで合併、新しい那覇市が誕生、人口18万6000名でした。さあ、石原正史昭和歌謡を歌う CD から、昭和32年青春サイクリングを聴きになってください。どうぞ。

はい、素晴らしいですね。まあ、ヤンバルのルイさんからメッセージにあるように、モノマネじゃなくてですね、石原まさしの歌唱は徹底したこの楽曲理解で、作詞作曲家のですね、思い、これを寄せて自分のものへと昇華させている。その通りですよね。完全に自分のものとして歌っておりますね。さあ、続いても石原まさし昭和歌謡歌うから、同じく昭和32年神戸一郎さんの10代の恋よさようなら。まあ、沖縄ではこの当時プライス勧告による土地接収が本格化し、沖縄が激しい土地闘争の渦中にあった時代です。10代の恋よさようなら、神戸一郎さんの歌は、まだ好きでたまらない相手と別れなければならない切なさと、青春の終わりを告げる若者の未練と決別、若者の未練と決別を描いた昭和の王道

失恋歌曲なんですね。さ、シェラマス昭和歌謡歌うから昭和32年10代の恋よ、さようならおっきなってください。どうぞ。

0: ガスはもちろん、暮らしのことならギノワンガスにお任せ。ガス器具、リフォームや家電、LED 照明など感謝の気持ちでお答えします。電話番号は 098-892-3824 ギノワンガス株式会社までご相談ください。
1: 安心安全信頼の快適なリフォームで人と環境をつなぐ総合リフォーム株式会社。宜野湾市優良建設業者表彰受賞の豊かな経験でお客様の満足をお約束いたします。お電話は 098-898-6622。
2: 今空いてます、ユニオン。
3: お肉、刺身、野菜が全部安い。いつも新鮮、安さ爆発をモットーにいい品を用意しているからね。上等、安い、発車、ありがたいね。年中無休、24時間営業といえば
2: 今空いてます、ユニオン。
3: 今も空いてるよ、リディ、リッカ
4: ー。私たちは質の高い福祉用具レンタルサービスで優秀な事業所の証であるシルバーマークの認定を受け、介護保険を応援し、高齢者の方の確かな安心と信頼にお応えします。電話番号 098-898-8700、 佐藤株式会社。
5: 沖縄中部を楽しむ情報誌、チューブガイド。あなた

0: 店の宣伝には最適の無料配布の情報誌です。印刷全般、広告掲載についてのご要望は電話 098-937-7105 です。お待ちしてます。防音工事、建築工事、不動産、リフォーム工事、太陽光、蓄電池、すべて三和ハウスにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。親切丁寧に説明いたします。電話 098-988-5325、 サンワハウス。
1: 歴史の鼓動が郷土に鳴り響く。創業43年、豊富な実績と確かな技術、郷土の引っ越し輸送会社。
0: 格安料金の貸倉庫も準備しております。まずはお電話を
2: 0120-02-2000 番、引っ越し輸送の沖縄配送で検索。

0: せーの、
1: 歌で咲かそう幸せの花。
2: 歌で咲かそう幸せの花。5月11日月曜日、今日も石原雅史さんの特集ということになっております。これから残りの曲は石原雅史 NHK ラジオ歌謡歌うの CD からお届けいたします。昭和38年桜貝の歌、倍賞千恵子さんが歌ってヒットした曲です。死別した初恋の女性を思う歌です。歌詞に登場する片割れだけの桜貝は、失われた恋人の寂しさや悲しみと重ね合わせて描かれております。この歌は昭和14年に作曲家八嶋秀明が亡くなった恋人を偲んで作り、友人が詩をつけたものなんですね。昭和38年、まあ、沖縄では塩屋の大橋が開通しております。石原雅史 NHK ラジオ歌謡歌から、昭和38年の桜貝の歌、お聞きになってください。どうぞ。

はい、桜貝の歌でした。続いても石原まさし NHK ラジオ歌謡歌うから。昭和28年高秀夫さんが歌った雪の降る街を、まあ、昭和28年というと奄美大島が日本復帰で、沖縄は復帰はまだまだなんですけどね、奄美大島が復帰したために沖縄でいる奄美大島の方が在外人登録というような形になったんですね。雪の降る街よは NHK ラジオで昭和24年から27年まで放送された内村直哉原作エリコと共にの挿入歌なんですね。まあ、ラジオ歌謡にも取り上げられた叙情歌で、これだけ有名になると、この曲がですね、雪の降る街よが有名になると、発祥の地はオラガ村だオラガ村だと名乗り出てくるところが多くあったんですけど、山形県の鶴岡市で見かけた降雪風景をメロディーにしたと作詞作曲家の方が言っておりますね。さあ、石原まさし NHK ラジオ歌謡歌うから、昭和28年雪の降る街をお聞きになってください。どうぞ。

0: せーの、
1: おたで咲かす幸せの花。
2: はい、歌で咲かす幸せな花。まあ聞き惚れますね。本当に素晴らしい歌唱力ですね。さあ、石原正史ラジオ歌謡、 NHK ラジオ歌謡歌うからですね。昭和24年夏の思い出。まあこれ2コーラスの歌なんですね。昭和24年、まあ沖縄では初のアルゼンチン移民で、地球の裏側に向けて102名の方が沖縄からアルゼンチンに向けて出発しております。作詞の夏の思い出は、エマ・アキコは NHK の月曜日から土曜日まで流すラジオ歌謡に詩を書いてほしいと頼まれ、まあ、本人は気仙沼に行ったことがないのに、自分の育った岩手県の田舎に咲いていた水橋をイメージして詩を書いたと、こういうことなんですね。石原正史 NHK ラジオ歌謡歌うから、昭和24年夏の思い出、お聞きになってください。どうぞ。

はい、いや素晴らしい歌唱力、何でも歌えますからね。6月14日が楽しみになります。さあ、じゃあ他力歌謡ショーの説明させていただきましょう。今回の23回のチャリティー歌謡ショーは、宜野湾市長佐喜松さんは公務で、おそらく出張だと思うんですけどね、残念ながら歌唱はしませんが、素晴らしいメンバーが揃っております。まあ、安倍民子さんのソプラノ、赤嶺美代子さんサキソフォン、それから瀬戸口頼子さんのピアノでの生演奏での歌声、そして石原正史さんが前半で2曲、後半で2曲、4曲歌っていただくことになっています。で、日本舞踊は宗山流彫工会の会士の宗山流光先生、それから鈴波流金星会の会士の鈴波金星先生のお二方が出演していただきます。まあ、特別出演として石原正史さんのほかに、この宜野湾のラジオ局のすぐ近くに稽古場のあるカルロス・ゴメス沖縄フラメンコスクールは、本場のスペインで日本国内で最初に、ここだけなんですけど、認定を受けたフラメンコのスクールの、本場のスペインのフラメンコを披露することになっています。で、前折りはすでに3カ所にチケットを置いてます。まず沖縄市は福原楽器店098-938-9375、そして那覇はジュンク堂斜め向かいの宝楽器店098-863-8942、そして宜野湾市社会福祉協議会にもチケットを置いております。098-892-6525ですから、宜野湾市内の方は社協で、社会福祉協議会でお買い求めできます。入場料は1000円で、前売り当日も一緒です。で、出演者の方から購入するか、あるいは当日1000円でも入場できます。宜野湾市民会館大ホール、令和8年6月の14日の日曜日、会場が午後5時半で、開演が6時となっております。まあ、石原正史さん以外にも素晴らしい歌い手の方が登場いたします。そして昨年トリプル受賞ということで、宜野湾市民の日に表彰を受け、それから新聞社の地域貢献賞もいただき、そして毎年この賞はいただいてますけど、宜野湾市の社会福祉大会でも宜野湾歌謡友の会は特別功労者の表彰を受けております。まあ、6月14日多くの方のご来場をお待ちしております。さあ、残りの時間はスポーツの話題、釣り情報といきましょう。キングス連勝突破しましたね、三河に。まあ、チャンピオンシップ準決勝の切符をつかみました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。準々決勝2連勝そして準決勝ということなんですね。あ、失礼しました。それから沖縄から世界頂点へということで、 UFC の総合格闘技の、まあ、世界フラ級王座戦なんですけど、平選手負けましたね。残念ながらね、だいぶいい形でいったんですけど、 TKO ですね、レフリーストップでしょうね、流血ということなんですけど、まあ、沖縄からぜひチャンピオンが誕生するかと思ったんですけど、残念ながら、UFC の世界フラ級王座戦は負けました。まあ、頑張ってまた

挑戦していただきたいと思います。ボクシングなんですけど、この間井上拓磨じゃなくて、中谷に判定勝ちした井上尚弥はですね、最強1位奪回しました。ボクシングのアメリカの専門誌バウンド・フォー・バウンド、バウンド・フォー・バウンドというのはボクシングのアメリカでの専門誌ザ・リング、全階級を通じた最強ランキング、いわゆるヘビー級とか、ね、フライ級とかバンタム関係なく全階級を通じた世界ランキング、最強ランキング、パウンド・フォー・パウンドっていうんですけど、4日に更新し、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が2位から1位に浮上し、世界最強に2年ぶり返り咲いたということですからね、すごく名誉なことなんですね。最強1位奪回、全階級を通じた最強ランキングの1位ということなんですから、これは素晴らしいことなんですね。それから、まあ、不調続きの大谷翔平なんですけど、それでも防御率はトップですね。1点を切ってます。 0.97 ですから、ナショナルリーグの防御率のですね、第1位で頑張っております。まあ、大谷翔平がマウンドに上がるたびに打撃陣がちょっとね、援護が少なくてね、苦戦しておりますけど、まあ、5月の後半から6月にかけて毎年絶好調というような形ですから、まあ、ピッチャーの方、そしてバッターとしてもホームランを大量生まれるんじゃないかと期待しております。釣り情報いきましょうね。釣り情報はですね、5月の8日付の情報なんですけど、4月27日に港川パヨで112センチ15キロのキハダマグロが釣れてます。まあ、パヨですからね、よく釣れるでしょう。それから4月25日に阿田沖で10キロ20キロクラスのカンパチ5匹釣った方がいますね。それから金のパヨは4月25日112センチ16キロ、これキハダマグロです。まあ、パヨでは大体10キロ以上越すんですよね、キハダマグロがね。そして、4月20日には渡嘉敷島125センチ26キロのガーラ、そしてびっくりしましたね、5月3日には須賀川で15キロのクルボニアカジンですね。いやー、高級魚です。今キロ3000個しますから15キロ釣れてます。これ1匹で4万5000円、釣り船のチャーター代にもなります。1匹4万5000の魚釣っております。大したもんですね。さあ、お時間です。それではエンディング曲は4月から石原まさしの沖縄参加でお別れです。それでは来週までごきげんよう。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: 軽自動車の時代、
9: 軽がマントイビント、
8: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
9: 軽がヤッシャイビント、
8: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
10: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店与儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺ね、
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について天文スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしてぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: と土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 今更慌てた顔をしないで。もう遅いよ。
1: もっともらしい顔をして愛の定義なんて語ったって。
0: 決心した私には少し

の開放感、誰にもわからないだろうな。束縛されてそれが愛だなんて思ったりして。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA

0: NPA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: くなさおめんじろいいやじゃっさ
3: でしょう。父ちゃんカチューダシヤクトゥいいよね。
2: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちゅうやが
3: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
4: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ね、もうそろそろ梅雨に近づいてくる感じですかね。
1: すがすがしい、本当にいい季節がね、だんだんこうジメジメと、あのコートもね、雨がっぱじゃなくてちょっとしたおしゃれなコートも、
2: はい、
1: 着てみたいっていうのはありますよね。せっかく買ったんだしみたいな。
2: レインコートなんかこうちゃんとしたのお持ちだったりします？
1: あの、いろいろ持ってます、私。
2: あ、そうなんですね。
1: なんか気温が低い時のレインコートはなんかね、おしゃれな感じがするんですよね。まあだから気温が上がってきてムシムシしてる時に、だけどちょっとレインコート着てないとズボンもシャツもびちょびちょになっちゃうなっていう時のレインコートはまいったなって感じなんですけどね。
2: はいはいはい。まあやっぱジメジメしてますしね、雨の日っていうのは。そんな中で爽やかに着こなすっていうのは、
1: そうそう、
2: なかなかね、難しいですよね。でも今年はじゃあそのね、お持ちのレインコートの中から、
1: そうそう、天気が良ければね、よしこれ着ていこうってのいくつかありますんで、
2: はいはい
1: はい、楽しみにしておりますけども、
2: 今年の梅雨も楽しんで、ね、行きたいというふうに思います。はい、今週も30分最後までゆったりとお付き合いください。
0: 今週の星座ソング、今宵星のか
2: けらを探しに、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月13日から5月19日ですので、おうし座です。おうし座の性格を表す曲は、中村さん、一体何でしょうか？
1: 薬師丸ひろ子、セーラー服と機関銃。

0: 牛座の性格を表す曲、薬師丸ひろ子さんでセーラー服と機関銃。これはどういった、
1: そのね、いろいろな言葉でね、各星座の特徴っていうのはキーワードがあるんですけども、はい、お牛座はですね、まずね、自分の感性を楽しむと、これはまあ前回も言いましたけども、もう一つね、その裏側が手放すのが苦手っていうのがあるんですよ。
0: これは新しく出てきた特徴ですね、
1: そう、せっかく価値あるものをね、手元に置いたのにまた別のものを見つけてまた手元に置くっていうことを繰り返していくとたまるわけですよね。これが手放せないわけです。
0: じゃあ溜まっていく一方、
1: 整理整頓が苦手、まあ自然にね、周りのものが溜まっていくっていうのはまあいいことなんだけど、2冊ずつね、本を買うとかさ、おもちゃも2つずつ買って1つは予備に取っておくとかさ、そこまで凝る人もいますよね。このセーラー服と機関銃。

0: 出だしの歌詞はやっぱ重要ってとこはありますよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: さよならは別れの言葉じゃなくてと始まるわけですよ、
0: はい、
1: で さよならは別れの言葉でしょと
0: はいはいはい、そうですね、
1: ね、はい、情景としては男を振った女がさよならって言って出てくるわけです。ところがこの振られた男はですよ、うん、強がっていてこれは別れじゃないと、ね、未来にまた出会う約束だと、まあ、無理筋の自分勝手な解釈を してると、現実を見ようとしないと。で、そういう場面にもかかわらず自分を中心にした感覚の表現を始めてますねと。もう彼女がまあさよならって言ったらそれさよならなんだけど、うん、そんな別れの言葉じゃないよみたいな、
0: うん、
1: もう一つはそのね、今日ちょっとあなたに言ったその相手の都合とかあんま考えないというところもその大下的なんですよ。まあそれがいきなりね、うん、セーラー服と機関銃のつかみのところでさよならは別れの言葉じゃなくてといきなり出てるということですね。でさらにですね、さらに君が巡り合う愛、うんぬんと。さよならと言ってるね、女性の、これからの愛のことまで、おせっかいな、ね、思いを巡らしてるってことですよ。ね、これは相手の心を思って、ね、言ってるようですけども、この、ね、自分の心から離れているというね、別れの事実を認めてないってことなんですよ。
0: まあだからその、また彼女は自分の、ものとしての、
1: そう。
0: だから、君の未来のことも考えるんだよっていう感じのことですよね。
1: そう。
0: はいはいはい。
1: これがね、要するに手放したくないと。手放すということが自分にできないっていう、大内田的な、まあ、表現だなと思うわけ。なので、手放したないぞと。自分がちゃんと管理する範囲の中で、君がね、いろんな人と出会うっていうのも、まあ、それはいいんだよ、みたいな。
0: どの立場から言ってるんですかね、それは。
1: まあ、どうせ戻ってくるはずだと。高をくくってるわけですよ。
0: そういうことなんですね。
1: うん。あなたの価値をね、認めたのは自分だと。私以上にあなたの価値を知ってるね、人はいないんだと。だから私とね、付き合ったし近くにいてもらったんだと、絶対手放さないよねっていう、そのもうすごい頑固なところ、
0: ともするとちょっと危険な変わりましたそのストーカーじゃないですけど、
1: うん、
0: そういう気質ももしかしたら、
1: うん、
0: 紙一重と言いますか、
1: うん、
0: っていうところもあるのかもしれないっていうことですかね。
1: そうですね、
0: はいはいはいはい、
1: うん、それでね、そのスーツケースに詰め込んだ重い荷物、これはね、実はね、自分が詰め込んでいる大切なたくさんの思い出を逆説的な言葉にして重い荷物というふうに言ってるとも言えるんですよ。
0: はいはいはい。まあだから捨てられませんって自ら言ってるようなものですよね。
1: そうそうそう。
0: 抱え込むタイプです。私っていう。
1: そう、はいはい、そうそうそうそう。裏ではその彼女を手放すということは悔しいわけ。ね、しかも捨てられてるわけだから。で、これをなんとか軽くしなきゃいけないと。いうことを、それを軽々と持ち上げる君という歌詞に転換してるって感じです。
0: はいはいはい。
1: 重いものを重いと言っちゃうと自分が傷ついちゃうので、そこをどっか軽くしなきゃいけないという時に、その軽々という言葉をスーツケースにこうくっつけることで心の傷を軽くしようとしていると。かなり複雑なんですよ。うん、
0: はい、
1: で、ね、その感覚っていうものがものすごくね、大内田の方は大切にされるんですけども、
0: はい、
1: 逆に転換していくときにも、その感覚の言葉の中で、うまく転換していくと。スーツケースに詰め込んだ重い荷物という感覚を軽々とっていうふうに、また感覚でこう変換していくと。
0: うん、
1: で気持ちがそれに沿って、痛々しかった自分の、ね、悔しい気持ちを軽くしていくと。でさらにはその自分から別れるというよりも受け身的に別れる、
0: 受け身的に別れるっていうと言い方いいですけど、振られるってこと
1: です
0: ね、要はねそういうことですね。
1: そう、
0: あ、
1: うん、だからさよならは別れの言葉じゃなくてとかね
0: そうですね、
1: うん、はい、直球じゃないんですよ、直球じゃないの。交わしながら自分から手放すという時に出てくるそのいろいろな感情をその軽くしていくっていう、そういう感じですよね。
0: 往生際が悪かったりするってことですかね
1: そういうことですね、はい、
0: なるほど。なんかとなると

0: この牡牛座のちょっと良くない面にも今日はフォーカスしてる感じはしますけど、ま
1: あ、今回ね、今回はちょっと牡牛座の重い面というか、
0: はい、
1: ね、重くなりがちなところを、まあ、お話ししてごめんなさいという感じですか。まあ、だから長所というのはね、まあ、裏表なんですよ、
0: はい。
1: だから場面によっては裏目に出ちゃうこともあると、うん、ね、いうことでご了解いただければと思います。
0: はい、ということで今週の星座ソングは牡牛座。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
0: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム S さんです。1989年平成元年9月8日生まれ、乙女座の女性の方からのメールです。最近こうあるべきという自分の中の考えから外れる人の行動を見てイラッとしてしまいます。人の顔色をすごく気にしてしまいます。家族でも職場でも周りにはそんなに気にしていないように振る舞っているのですが、すごく気にしてしまっている自分がいて疲れます。はい、では S さんのお悩みにお答えする前に、乙女座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか。
1: 村下幸三、初恋。

0: さんに向けた乙女座ソングは村下幸三さん初恋です。名曲です、うん、僕は大好きな一曲ですが、は
1: い、素晴らしい曲ですね、
0: はいはい、
1: うん、まあ、ちょっとね歌詞を分析する前に、
0: はい、
1: ご相談を少しね深掘りしてみたいと思うんですね、
0: はい、
1: まあ、自分がこうと思ったところ、まあ、それが正しいというのが裏側にあるわけですよ、
0: はい、
1: ね、正しいと思っている軸に合ってるか合ってないか、ずれていると、うん、ちょっとストレスうん、と、まあ、感じられるということですね、
0: うん、
1: 小学校とか中学校とかって教室 の椅子とかあの机をちゃんと並べなさいとかって整えて帰ったりするじゃないですか、
0: はい、
1: その時に、まあ、適当に並んでればいいやって帰れる子供と、
0: はい、
1: 前の列その縦の列であの机を並べ終えないと気が済まない人子供って いますよね。
0: いますよね。もう、うん、あのこの床のこの線にぴっちり合わせてみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: ね。目印までつけちゃったりして
1: る。そうそうそう。
0: ね、方、うん、もいるし、全然気にしない人もいますよね。
1: 気にしない人もいると。はい、もうこの方の場合はもうきっちりやるタイプでね。
0: うん。
1: うん、
0: はい。
1: だからそういうね、きっちりやらないまま、はい、じゃあさよならとかっていうことは、ちょっとなかなかもうイラっとくるわけですよ。
0: はい。はい、まあ、だから、几帳面なんですかね。
1: そうですね。それをすごく大切にしているってことですよ、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: うん、それを存在に扱うと、なんか自分自身が存在に扱われているような、まあ、ちょっとね、それをちょっと前段として置いといて、
0: はい、
1: 歌い出しはね、つかみはね、さみだれは緑色とね、
0: はい、
1: ソフトに入っていくっていう、強烈なそのつかみではないというのはちょっと後で特徴になりますけども、
0: はい、
1: 初恋っていうのは多分誰に、誰もあったと思うんですけども、君のことを大切に思っているよと、だけど伝えられない伝わらないという自分をもどかしく思うというところを歌ってると思うわけです。で、その思いをどう処理したらよいのかと、で、校庭を走る彼女を見る、遠くで面影を探す、あ、なんか街歩いてるとあれ彼女だみたいなね、
0: はいはい、
1: で、名前さえ呼べないと、声に出すこともできない、行動に移せないでいる、そういう優柔不断さを自分で持て余しているって感じなんですよね。で、自分をなんとか納得させるために、なんと自分は行動力がないんだろうということを思い詰めると心が痛むので、浅い夢だと軽く見ようとしてるわけですよ。で、まあ、もだえ続けている歌というふうに言えるんじゃないかなと。まあ、乙女座っていう特徴としてですね、そのきっちりと観察して分析して、その場にこう適応していく、事務的に仕上げていくと、才能に恵まれてるわけです。遠くから彼女を観察すると、ただすごく節制が働いていて、好きだ好きだとかね、おいとかって自己主張できない、名前さえ言えなかったら好きだとも言えないとね、その玉手箱に入れちゃって奥にしまっちゃうので、出すタイミングが間に合わないって感じなんですよ。このタイミングって勇気出してちょっとね、ここで言えばいいのにっていうところが、ちょっと待って、今ちょっとこのもうあのロシア人形のマット漁師かじゃないけど、
0: はいはい、
1: これやっと出たみたいなね、
0: はい、
1: まあ、そういう感がありますよね、
0: うんうん、
1: まあ、だからご相談の方もですね、自分が大切にしているからこそ感情が揺さぶられちゃってると、
0: はい、
1: 理解して、まあ、逆に相手が教えてくれているというふうに、認識してもいいんじゃないかなっていうことなんです、
0: うん、
1: ちょっと難しいかもしれませんけども、
0: はい、
1: イラッとするっていうのはですね、自動的に体感情が反応してるってことなんですよ。その思いをコントロールするっていうことが本来は、まあ、自分の考えだからね、
0: はい、
1: 相手はこういう人、私はこれを大切にしていると、ずれてるっていうことだよねと、でそのずれに私が感情としてはこういうふうに、反応してるんだなというふうにこういちいち分析をしていけば、それで終わるわけです。
0: うん、
1: あの悩むほどその ずれてることに自分が振り回されないという、あのコントロールができるようになるということなんですよね、
0: はい、
1: 逆にイラッとするということ、自分が辛い

0: ということがヒントになって、あ、なんだ、私はこのことを大切にしていたんだと、あの子のことを私本当に好きなんだと、以上って感じなんですよ。
1: そんな S さんが持って生まれて与えられたギフトですが、
0: うん、
1: 何でしょうか。
0: これはね、観察力、分析力が鋭くて、
1: はい、
0: しっかり現実を 見て柔軟に適応していくギフトがあるんですよ。
1: うーん、柔軟に適応して、うん、柔軟性がある。
0: 柔軟性にある、はい、ただ事務的にやっちゃうところがあるので、うん、顔を抑えたりその場の波風を立てないということに注力するので、こう内面に向かうとストレスになっちゃうね。まあだけどその時こそそれこそが私のね、私だけの感性としてわかる宝物なんだっていうふうに思ってもらうといいですよ。
1: ということで今週は乙女座の星座ソング村下幸三さんで初恋お届けいたしました。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週は5月20日から5月26日です。各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
0: ブレーキがかかり一休み。
1: お牛座、
0: 買い物、食べ歩きをしましょう。
1: 双子座、
0: 無意味だと思ってもやってみましょう。
1: 蟹座、
0: 育てたり料理をするのが吉。
1: 獅子座、
0: 反復繰り返すということを大切に。
1: 乙女座、
0: こまごましたものを集めて。
1: 天秤座、
0: 自分のことに専念。
1: さそり座、
0: たまには他人に甘えてみましょう。
1: いて座、
0: 財布の紐を締める。
1: やぎ座、
0: 笑う角には福来たる。
1: 水亀座、
0: プライドは一休み。
1: 魚座、
0: 引き寄せ力アップ。

0: お届けしてまいりました見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そしてこの中村さんと黒田のコンビで月に2回 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。初恋は僕もよくライブでカバーをさせていただいてて、うん、大好きな曲だったので、はい、なかなかその歌詞をでもそういう感じでそのホロスコープ的に見たことはなかったので、うん、またなんか新たな、そうか、浅い夢ってそういう感じから来てるのもあるんだなっていうのはなんか再認識したという感じですが、
1: うんうん、まあ人生始まってね、初めて自分じゃない相手を大切に思うというか、はい、結構その初恋ってそのすごくトータルな人生で考えた時もすごく大事なエピソードなんです、エピソードなんですよね、
0: うんうん、だからこそ歌になるっていうところもあるし、うん、ということですね、一生ものですからね、うん、はい、そんなわけで見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。
1: さよなら。
0: この番組は還元くんメビウスウォーターのオジカインダストリーの提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しも
1: う。24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄

0: 総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺ね、
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。カチューダシヤクトゥいいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: 羽衣試金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしウサギやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: ワン、ツー。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面次郎、いいアジャスター。
4: でしょう、父ちゃん。

0: 中出し役といいよね。
1: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
0: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
2: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: キノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: メタバース。
2: はい、始まりました。メタバースメインパーソナリティの伊沢よいです。
1: はい、アシスタントの矢田部真由美です。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。どうされました？
1: どうされたんですか？
2: さっきのは一体何ですか？
1: タイトルコール。
2: そうですよ。
1: あ、ですね、いつも私ストップウォッチでこの番組のね時間を測ってるんですけど、
2: うん、
1: 謎の設定に変わってて、
2: うん、
1: これテイク2なんですよ実は。
2: ああ、うん、実はいやいや、そう、僕分かってますけどね実はって、実はそうですね。
1: そうそうそう、テイク1の時になんかやろうと思ったら、あ、設定が違うと思って間違えたって言ってやり直したんですけど、
2: うん、
1: なんでそのストップウォッチで時間を測っている風のメタバースです。
2: 風のっていうか、測ってるんだけどね。
1: あ、そう。測ってる風のメタバースというタイトルコールをした、ストップウォッチでちゃんと時間を測っているメタバースという番組ですが、どうなさいましたか？
2: うん、そうですね。
1: はい。
2: はい。ですね。
1: いざよし、下の唇切れてますけど大丈夫ですか？
2: やっぱり？
1: うん、なんか赤い。
2: やっぱり、さっきね、サイゼリアでご飯食べてたじゃないですか。
1: あ、はい。
2: いやね、水飲んだ時にね、なんか血の味がするから、
1: う
2: ん、
1: あれ
2: どうしたろうと思ったんですけど、
1: めっちゃ切れてますよ、唇。
2: 唇が切れてたんですね。
1: 大変だ。
2: 大変。水を飲んでいるのに、
1: うん、
2: 唇が切れているっていうね。
1: 水を飲んでいるのに唇が切れている？
2: うん。ね。
1: どういうことですか？
2: いや、結構水飲んでたじゃないですか。
1: はい。
2: なんだけど、唇が乾いてしまっていて。
1: 潤ってないってことですね。
2: そうそうそうそうそう。
1: なるほど。
2: しかも、ペペロンチーノを食べていたのに、
1: はい、
2: 油がね、
1: 死ぬほどむせてませんでした、ペペロンチーノ。
2: なんかね、一瞬だけね、すんごい軽くて、
1: はい、
2: 嫌いになりそうでした
1: 好きなのにね、よく作るぐらい好きなのに。
2: そうそうそう。で、辛さに対する耐性もね、
1: はい、
2: そんなに低くないのに、
1: うん、
2: びっくりして、なんかすんごいもうのこ喉の奥の方から、
1: はい、
2: こう口のね、もうなんか本当に上顎の方まで、
1: わ
2: っ、うん、辛いっていう、ふわーっていうぐらい辛かったんですよ。
1: いや、伊沢よいしがもだえ苦しんでるのを見てて、ちょっと愉快な気持ちになっていました。
2: この野郎。
1: あ、なんかもだえてると思って。
2: 初めて。
1: 面白いと思って。
2: もうね、まゆみがね、なんかさんがね、
1: はい。
2: なんかいつもね、辛いのを食べてね、辛ってなってるのはね、
1: なってないですよ。
2: ね、よく見るんですけどね。
1: なってないですよ。
2: そう、
1: 辛いの強いんで、私得意なんですよ、辛いの。
2: いやいや、もうね、無言になってる時ありますもんね、たまにね。
1: 食に集中しているんです。
2: 嘘をつくな。
1: 何を？
2: もうね、いや本当にね、
1: はい、
2: ちょっとね、しっかり なんかイメージ得してますもんね。
1: それよくいろんな人に言われるんですよ。ちゃんとしてるとか、
2: そうそうそうそう、しっかりしてそうみたいな、
1: しっかりしてるとか、頼りになるとか、
2: ね、
1: すごい言われるんですけど、まあラジオをね、もうずっと聞いてくださってる方はそんなことないっていうのは分かってらっしゃると思うんですけど、
2: ん、何にもないところでね、こうタタッタッタッタッつってね、
1: そんなコロ

0: 転ばないですよ。
1: 転ばないんだけれども、
0: そんな転ばないけどサイゼリアのトイレで転びました。
1: たたらを踏んでね、すごい華麗なステップ踏んでる時あるから、
0: ちょっとつまずくんですよね。
1: たたたたたってね、もう
0: しょうがねえ。でも あれですよ、手をつくほど転ぶことはよっぽどですよ。ちょっとちょんちょんってつま先ちょんちょんってしちゃうだけで、あれは転んだにカウントされるのかって話
1: です。いや転びそうになってステップを踏んでるっていうのが正しいですよね。
0: ね、転倒ではないですよね。
1: うん、だ転びそうだ言ってんじゃねえか、転びそうになってるって。そう、もうね、あれはね、世界の来たのがね、スカウトに来ますよ。
0: 本当ですか？
1: ザトイチ、ザトイチソニー、ザトイチ2に出ないかっつ
0: って
1: 。エンディングで、あのね、江戸時代のね、格好したあのみんなと一緒に、うん、ね、同じステップを踏まないかっていう。
0: ま、でもそしたら、すいません、私には矢田真由一があるんでって言って。
1: いやいやいや、もう世界の来たのもね、ザトイチの方がね、
0: はい、
1: いいですよ。
0: じゃあ、ザトイチも出つつ、矢田真由一も6月にありますんでね。
1: もうそれでもいいです。
0: はい。
1: ね、もう北野監督の目に留まるように、もうこれからちょっと僕もまゆみさんが歩いてるところを常にちょっと撮るようにしますよ。
0: 盗撮？
1: 盗撮じゃないですよ、撮るようにしますよって言ってんだから。あ盗撮じゃないですよ。
0: なるほど、
1: ね、そんでタタタタタってなった時に、うん、なんとこれだって言って、うん、今たけしさんのところは北野オフィスじゃないんですけど、
0: はい、
1: ね、独立されて、
0: うん、
1: まあ、独立されてるか、もともといたところから独立して北のオフィスなんですけど、うん、さらにね、
0: はい、
1: ちょっといろいろね、
0: あったからね。
1: あったんでね。
0: 人生いろいろですからね。
1: そう、はい、そう、のね、とこのオフィスの方に、ちょっと、こんな逸材がいますよと。
0: はい。
1: 座頭市2をこれで作りませんかと。
0: いや、そこからじゃないでしょ。座頭市2作るとしたらそこ
1: を、ね。こんな華麗なステップをね、踏む人はなかなかいませんよ。ね、
0: そんなに華麗ですか私。
1: いや華麗ですよ。だから見た瞬間にザトウイチってザトウイチって思いましたもん。
0: そうなんですね。
1: 寿司三昧っていう感じでザトウイチって、
0: はい、情報が今渋滞しております。
1: そう、まゆみザトウイチっていうね、
0: はい、
1: なんで、まあ、ちょっとね、まあ、イメージしにくい方はザトウイチタップダンスで、
0: あんま出てきますね、そう、多分
1: ね、検索してもらえれば、うん、多分華麗なね、まゆみのステップが、うん、あ、こういう感じなんだな
0: って。いや、ああいう感じじゃないの。ああいう感じじゃないんです、
1: う
0: ん、
1: こういう感じなんだなっていうね。
0: 違いますよ
1: ねってなるんで、見てもらえるとね、わかりやすいかなと。じゃあこれまゆみをこう僕もプッシュしていかないといけないんで。
0: あ、そうなんですか、うん、売り出してくれるんですか、
1: ザトイチにね。世界の北野ですから、
0: はい、
1: 世界にね、この華麗なね、
0: はい、
1: ステップをみんなも見せつけていかないと。
0: はい。
1: ね。もう世界進出ですよ。一気に。バーン！
0: バーン。
1: ね。よかったね。
0: ありがとうございます。唇めっちゃ切れてるけど。唇めっちゃ切れてる人に言われてるけど。
1: あ、でもな、乾いてきたかな。さっきね、本当にね、お水飲んでる、あ、乾いてないね。
0: ほら、人のことをそうやって悪く言うからですよ。
1: いや、悪く言ってないでしょ。ね。そう、お水飲んだら血の味するからどういうこと、うん、と思ったんですけど。まあまあね。
0: まあ、己の血なら別に。
1: まあね。
0: うん。
1: そう。でね、ちょっとね、新たにね、
0: はい。
1: スノさんでちょっと遊んでみたんですよ。
0: お、何して遊んだんですか？
1: 己の声で、
0: うん、
1: ね、スノさんに歌わすことができる、新機能がつきまして。
0: ほう、自分の声をまず覚えさせるってことですか？
1: ああ、そうです、そうです。で、その声を元にして、その、まあ、歌詞をつけた時に、
0: はい、
1: その声で歌ってくれる。
0: へえ。
1: 自分の声でこう歌ってくれるっていうね。
0: それはその最初覚えさせるこうワードとかは決まってるんですか？この文言で覚えさせてインプットしてねみたいのがあるんですか？
1: ね、僕もね、ちょっとね、いまいち分かってないまんまね、
0: うん、
1: 手続きだけできてしまったんで。
0: ああ、そうなんですか。
1: そう、自分がね、歌ってる歌声を一回アップロードして、
0: はい、
1: で、あなたの声ですかっていう確認のためにこれを読んでくださいっていう、なんか英語の、まあ、2行くらい の、
0: うん、
1: 文章が出てきて、はい、で、それを確認のために、まあ、多分人の声を使わないでねって話だと思うんですよ。で、それでその文章を読んだら、あ、確認できましたみたいな。でも最初はね、最初全然かね、認識してくれなくて、
0: うん、
1: 15分ぐらいやってたかな、そのね、パソコンに向かって。
0: それは歌声と喋り声がちょっと違うってことですか？
1: ああ、
0: たまにいるじゃないですか、歌って。

0: そう、それでね一回 ね、あの諦めかけた時に、
1: はい、
0: もう一回最後にちょっと一回やってみるかと思ってやったら確認しましたってなって、
1: よかったですね、
0: うん、そうで試しにね、あのうちの今のエンディングテーマのノワール、
1: はいはい、かっこいい曲、
0: うんうん、これをアレンジして、
1: お、
0: 僕の声で歌わせてみようと。
1: おお、面白い。
0: 歌詞は同じで、
1: うん、
0: まあ曲調が変わってる、
1: うん、
0: まあ、あのボーカルラインも変わってるんですけど、
1: うん、
0: なんですけれども、でこれをねちょっとやってみたんでね、
1: はい、え、聞けるんですか。
0: はい、もうね聞けるんですよ。
1: あ、聞きたいです。
0: じゃあちょっとね準備するんで、
1: はい、
0: あのマイミーさんのね、
1: はい、
0: 世界進出に向けての意気込みをね喋ってても
1: 世界進出に向けての意気込み、まず世界進出するなんて言ってないし、こう日本語一本で頑張っていこうと思っているというのに、こんな東洋の島国の言葉しか話せない私が世界に行けるのでしょうか。まあでも言葉を使わない方法を、何かこう動きとか絵とか、
0: だダンスだっつってんだタップダンスだっつってんの、
1: ね、タップダンスはしてないんだってば。
0: タップダンスだっつってんのに、
1: 靴の裏に釘打ってないんだってば。
0: ねえ、タップダンスだっつってんのに。
1: やったことないですよ、タップダンスなんて。
0: やったことないのにあの動きはすごいですよ。
1: そうなんですか。そんなことはないと思うけど、うーん、まあでも一応ちっちゃい頃に1年間だけバレエはやってたので、踊り自体は好きなんですけどね。発表会の時はちゃんとセンターで踊ってたんですよ、私。ちょっとかっこよくないです、センター。いきなりセンターですよ。そう、その時はねピンク色のチュチュを着て楽しそうに踊っていました。写真は多分もう家にないと思うんですけど、あればね、なんか実はこういうことやってましたみたいな感じで X に上げてもいいなと思うんですけど、引っ越しした時にだいぶ昔の写真を捨ててしまったので、そういうの全然持ってなくて、まあでも今からバレエはもうやらないかな。やるとしたらなんか普通のジャズダンスとかがいいですね。
0: はい、じゃあね、はい、準備できたんで。いきますよ。
1: はい。

0: はい。かっこいいですね。
1: かっこいい。
0: あ、そう、自分のことかっこいいって言ってます。
1: わし、かっこいい。
0: 曲がかっこいいですよね。す
1: ごくわし、かっこいいな。
0: アレンジがね。
1: いやー、かっこいい。
0: ギターソロとかね、あって、かっこいい感じに仕上がってますね。
1: うん、やっぱ僕の声が最高じゃないですか。
0: そうですね。
1: そうでしょ、はい、これはね、なんかね、相当テクニカルですよ。
0: ああ、まあ、AI ですから。
1: いや、これね、その、スノのね、うん、開発陣はね、僕ね、すごいなと思ってて。
0: まあ、確かにそうですね。
1: なんでかっていうと、うん、これ僕、その、声を、自分の声をね、どのレベルで使うのかっていうのを選べるんですよ。
0: ああ、はい。
1: 例えば、ちょっとニュアンス伝わるかな。
0: うん。
1: タマさんいるじゃないですか。
0: はい。
1: あの今日人類は初めて木星に着いたよの、
0: はい
1: ね、よいしょーの、
0: うんうん、わかります、ね、わかります、
1: ね、まあ、
0: あの東丸のうどんスープのやつを立てる人ですよね。
1: で、まあまあ、まあ言ってみれば、まあまあ、ジャンルで言うとヘタウマ系なんですよ。
0: あれヘタウマになるんです
1: か。ヘタウマ系なんですね。であのバッキバキにそのなんかこうめちゃくちゃ難しいメロディーと高音域低音域みたいなとか超高音域を使って歌うタイプの歌じゃないじゃないですか、
0: うん、確かに。
1: であれを今僕のこういう感じの声でやると合わないんですよ。
0: うーん、
1: これをスノーの開発陣は分かっていて、
0: うん、
1: 自分が入れた声をどういうレベルで使いますかみたいな。
0: ああ、最初に選ばせるんですね。
1: そうです。例えば、まあ、初級とか、中級とか、うん、まあ、僕、これ入れたのはプロ級なんですよ、
0: うん。
1: で、これ何が違うかというと、ちょっとたどたどしくなったり、音程が若干怪しくなりかけたりみたいな感じになるんですよ。
0: うん、
1: で、これって、その、歌ってる人の歌い手の味がどこにあるのかって、これで決まってくるんで。
0: ああ、はい。
1: そう、ちょっと怪しいけど味があっていいよねっていう曲にする場合にはプロ級にしない方がいいよねっていう、
0: うん、
1: バキバキに歌いすぎちゃってて、こうその曲そのもののその良さが、まあ、出にくいっていうか、うん、まあ別の方向では出てくるんでしょうけど、まあ、本来出したかったそのたどたどしさみたいな素朴な感じみたいなのが失われちゃうのを、
0: うん、
1: その設定で避けることができるっていう、はい。むしろ、まあ本来歌うのにもっとバキバキに歌えるんだけど、
0: うん、
1: そういう感じじゃない形で歌おうと思ったらそれもできますよ、みたいな感じの設定ができるようになってるんですよ。はい、で、これ、歌の、要は、クオリティにもちろん関わってくるんですけど、一番ね、その、なんだろう、メリットがあるって言ったら変ですけど、で、AI 臭さをそこで消せちゃう。
0: ああ、そうですね。うん。
1: まあ普通にね、レコーディングするときって OK テイクしか当然取らないし、
0: はい、
1: あのミキサーと、まあ、プロデューサーとかディレクターとかミキシングする人が、あの音程のピッチいじっちゃうんで、
0: うん、
1: 別に多少外れたっていいんですよ。
0: はい、
1: あの音が、その人の声の音の幅の中から、あまりにも外れてなければ、まあ半音調違いますみたいなところなんかも、うん、別にパソコンで勝手にね音いじって、
0: はい、
1: ピッチ合わせちゃうんで、うん、歌のうまい下手みたいなところだけで言うとあんま関係ない、
0: うん、
1: あの録音に関しては。ただ声がいいかどうかっていうのはその人のその性質そのものをあまりいじることない。まあ、あのエフェクトかけたりみたいなのはありますけど、あの素のところでやるんだったら基本的にはその声の人の質がいいからやりますっていうのが多いんで、うん、そう、あんまりそこ関係ないんですね。うん、で、これを、その、プロがそこそうやっていじると、そういう風にしてなるんですけど、自分が歌ってるんです、生歌なんですっていう感覚出そうと思ったら、ちょっと、たどたしさがあった方が、良いってことなんですよ。
0: うん、
1: 今、かけた曲なんか、ライブで例えば僕がね、どんだけ練習しても、このピッチでこれ正確に全部歌えてたら無理なんですよ。
0: うん、
1: っていうか、ほとんどの人のには無理だと思います。プロであっても。
0: はい、
1: そのぐらいテクニカルなんで、
0: うん、
1: そうで、ただこれを、あの、さっきね、こう話したような、曲調ももうちょっと緩やかにして、あの、若干たどたどしさを加えた形にすると、生っぽく聞こえる、
0: うん。
1: 俺が AI でやってるんだったらもっとパキッとしてるだろうとか、
0: うん、
1: ボーカロイドっぽくなるだろうっていうところを、
0: はい、まあ、思い込みがありますよね。
1: そ
0: う、
1: そこを何も言わずに出したときに、うん、そこが消えるっていうか、はい、そういう風に聞こえない、
0: うん、
1: まあ逆に言うと AI にしては下手くそだろって話になるんですよ。
0: うん、
1: なんで ここ

0: にね、こんなところに着眼点というか、うん、置くのは、着目するのはね、なんかちょっとね、おかしいし、ね、っていうかね、うん、本来だったらもうバキバキに、いやそれこそ AI なんで、もうなんかピッチなもんね、から何からも全然崩れないですっていうのがね、うん、まあ普通に考えたらですけどね、うん、考えるとこだと思うんですけど、あえてそこを残して、こうね、やっていくっていうのが、ちょっと僕はもうね、この人たち恐ろしいなと思って、まあ音楽自体はね、まあまあ理論があるから、例えばメジャーコードだったら明るく聞こえるんで、明るい曲の時はメジャーコード使えますよとかね、
1: うん、
0: でその逆にちょっとこう、まあ、陰りがあるっていうかね、うん、形だったらマイナーコード使えますよとかねっていうので、どういう風にして組み合わせたらその曲になるのかっていうのがね、まあ、ものすごい数でこう読み込ませてるんで、その辺のね分析みたいなのは機械が、まあ、AI にのディープラーニングでね解析しちゃうから、言葉のプロンプトの組み合わせでその辺出てきちゃうんですけど、あえてね、あえて人間味を残すっていう、うん、ボーカルの部分だけですけど、
1: うん、
0: っていうのがね、まあ、本当に怖いなと思って、ちょっとね、うん、そうにしても本当になんかどえらいところに目つけおったなと思って、
1: うん、
0: いや今まで僕が作ったの前のね、この番組のノワールは逆にボーカルがすっげえうまいじゃないですか、
1: はい、
0: であれも人で考えるともうなかなかいないレベルなんですけど、うん、であれもAI っぽく聞こえないでしょ声は、
1: うん、確かに、
0: うん、ですごいね進化してるんですよ、その最新のこのスノの、有料プランのところで使えるやつはね、はい、そうボーカルが一番力加えてるところを入れてるところで、
1: うん、
0: 今までの、その機械っぽいところを消して、うん、っていう風な形になってて、でそれも外国人 の英語英詞に対しての歌だと、もうその辺はもう最初からあんまり違和感なかったんですけど、
1: うん、
0: どうしてもね日本語の日本詞の歌がね歌詞がちょっと弱かったんですよ、
1: はい、
0: でこれをクリアしてきたから、
1: うん、
0: そうでもうね、なんだろう、どこまでねこう行くのかっていうのがね、うん、でもちょっとねすごいそうで、いや、まあ、今回はねちょっと新しいアレンジももうどうせ、うん、どこまでもテクニカルに歌えるんであれば、
1: うん、難しくして
0: そう、
1: いや素敵なアレンジだなと思って、そう私好きなタイプのアレンジです、
0: うんね、でそこにちょっと僕の声がどんな風に乗るのかなと思って、うん、試してみたんですけど、
1: 結果自分の声がかっこいいと。
0: そうなんですよ
1: すごい、そこまでなんか自信があるのってすごいなと思います。いや
0: これはねもともとねこうね自分の声が好きじゃなかったんですよずっと。
1: あ、そうなんですか。
0: そうで、ただ人からはすごい褒められるっていう状態が、うん、もうね子供の頃は言われなかったな、大人になってから、
1: まあ、声変わりしてから、
0: ね、声変わりそうしたぐらいのところからすごい周りに言われてて、そう、それでただ僕は自分の声を、まあ、客観的に聞いた時も大嫌いで、
1: うん、
0: なんじゃこの声はと、
1: うん、
0: でまあ聞こえてる声がね自分で話してる声と実際の声違うじゃないですか、はい、これはもう全員そうなんですよ、
1: うん、
0: でむしろ全く同じに聞こえてる人っちょおかしいんですね、
1: うん、
0: 頭蓋の中でね響いていて、でプラス脳内補正が働いてるんで、
1: うん、
0: 自分の声はこうじゃないかっていう風にして聞こえてるのと実際に発してる声っていうのは基本違うんですね、誰でもそうなんですね。で僕はそのギャップがすごい大きくて、
1: はい、
0: で聞いた時にうわーってなったんですよ、こんな声なんだみたいなね、もうそうだし、もう話し方も嫌いだったし。
1: あ、そうなんですか。
0: ビデオでねたまたま撮った時があったんですよ、20年234ぐらいかな、
1: うん、
0: の時に職場の先輩に連れられてスキーに行ったんですよ、
1: はい、
0: でそこでビデオ撮ってたんですね、
1: うん、
0: 先輩が、
1: はい、
0: で僕ちょっと生意気なんで先輩にも結構突っ込むんですよ、それいじるしね、うん、でその喋ってる声を聞いてもうゾワッてなって、いやもう本当に嫌だわって、
1: うん、
0: みんなこういろんな人がねすごいいいね、こう伊沢さんすごいいい声してますよねってね言われても、もう言われれば言われるほど寒いって、ね、
1: うん、
0: ってなってたんですよ。でまあただもう言われる年数がもう蓄積されてね、まあそういうもんなのかって途中から思って、
1: はい、
0: まあでも好きではない、
1: うん、
0: ある日ね

0: 言われたわけですよ。
1: はい。
0: なぜ、まあ、表現のね方に入った時に、
1: はい、
0: なぜ自分が嫌いなものを人に聞かそうとするのかと、
1: うん、
0: と講師の方に言われたんですよ、
1: うん、
0: ね、あの K さんですよ。
1: K さん、
0: はい
1: はい
0: はい、わかります、
1: はい、
0: ね、に言われたんですよ。
1: はい。
0: んで、あ、確かになと。
1: うん、
0: 自分がね、自分がこう声をね、聞かせるための、まあ、その作業を今やってますと。
1: うん、
0: ね。あの、講習を受けてますと。練習してますと。いうのに、それをがね、自分が嫌いなものをね、人に聞いてくださいなんつってね、やるのはおかしくないかって、
1: まあ、まあ確かに
0: って言われて、
1: はい、
0: あ、なるほどなと。
1: うん、
0: まあ確かにそうだなと。自分が嫌だと思ってるものをね、人にその提供しようとするのはね、
1: しかもお金を得
0: る、ね、おかしい、金、それでお金もらおうなんつうのはね、うん、まあちょっと失礼じゃないかと、
1: はい、
0: と思って、それでも考えを変えました、
1: うん、
0: なんでこう自分の声をね好きになろうと。
1: あ、結果俺かっこいい、
0: そう、あのね、結局あのそういう自信がないものを前に出しちゃダメなんだなっていうのがあって、でそれがもう全部表現するときでも何でもそうなんですけど、結局それがまた声に乗っちゃうんですよ。自信がないとか、自分のあれが嫌だみたいなのがね、乗ってしまうんで、無意識のところで出てくる声っていうのは、それはまあ別にそんなこと意識してないから、
1: はい、
0: あ、それはそれでね、人が聞いてどう判断するのかっていうのはまあもちろんそうなんですけど、それでいいって言ってくれる方がね、いたっていうのはそれは事実としていいんですけど、
1: うん、
0: 逆にもう一回ね、ちょっとじゃあ人前で話しましょうとか、人が聞く前にものとして出しましょうっていうふうにね、うん、なった時にやっぱりそれなりのね、やっぱり自分がいいと思って出さないと良くないよねと思って、
1: うん、
0: そう、それでちょっと意識をね変えたんです。わかります、
1: はい、
0: ね、というわけなんですよ。
1: ね、皆さんこの曲のご感想ぜひイザヨイシの X にリプランで書いてあげてください、
0: うん、はい、というわけでね、
1: はい、
0: 今週は僕の声がかっこいいという回でした。
1: あ、そういう回だったそうです。
0: はい、というわけで今週はここまで。皆さんまた来週、おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ。挨拶は格闘技。内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: クナサを面じるいいアジャスター
4: でしょう。父ちゃんガチューダシヤクトゥいいよね。
3: さあじゃあとこわしいっぺーまーさんやまーぬかちゅうやが
4: ふてまさんふてぃまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るためアルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
6: 家の防音工事したいさ。
7: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト強制産業がせ
6: なんかやが
7: 読谷のイラミナさんさどから山田向け200メーター幸よ。
6: 電話番号や
7: 098-957-0503。
6: あんせ、ボンコージシーネ、行政産業やさや。
8: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業

0: で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
2: そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
5: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。みんなが大好き
4: ね、
3: 猫も大好き
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいアジャスター
4: でしょう。父ちゃん、家中出しやくていいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんやまーぬかちゅうやが、
4: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオへ。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: この差を免じろいいアジアス
1: ターでしょう。父ちゃん家中出し役っていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちょうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中がなびら。毎週火曜日2時から、羽衣試金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルト、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は0989435782まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

です。81.8MHz、宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。

81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。

81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。

81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

you doing, Jennifer Madden? I'm thinking of what it would be.

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: 与那嶺
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。

0: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
1: 。私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分本エア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、

0: 自社のスーパー長浜モーター
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月14日木曜日、病気を見ずして病人を見よ。日本では江戸時代から明治時代にかけて脚気が蔓延しました。脚気とはビタミン B1 の欠乏による起こる病気で、重症化すると心不全や末梢神経障害に至ります。この時代、脚気の原因究明に奔走したのが海軍軍医の高木兼弘です。当時の日本の医学界は学説や研究が重んじられていました。しかしイギリス留学で臨床医学を学んだ経験を持つ高木は、病気を見ずして病人を見よの精神を軸に、患者の状態を徹底的に観察し続けました。観察の中で高木は、栄養不足こそ脚気の原因であるという仮説を立てます。肉などタンパク質の多い食事をとる英国海軍では、脚気が少なかったのに対し、日本海軍は白米中心の食事であり、この違いが発症に関係していると考えたのです。その後、高木は白米から麦飯への切り替えや、カレーなどの洋食の導入といった実証実験を重ねました。